0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Sunčani dani su tu, a popusti u Harvey Normanu. Iskoristi do 50% popusta na vrhunski vrtni namještaj. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 eura. Za vrt, terasu ili balkon, Harvey Norman.
0: Alarm zvoni. Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu, tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu, ti krojiš igru. Favbet, tvoja dimenzija igre.

0: iz kulture na otvorenom.
1: Botanički vrt u Zagrebu ove godine obilježava važnu obljetnicu povezanu s idejom njegova osnutka. Tim povodom Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust, Botanički vrt PMF-a i Češka beseda Zagreb organiziraju događanje od Praga do Zagreba, Češki trag u nastanku Botaničkog vrta u Zagrebu. Više o subotnjem programu otkriva viša stručna suradnica iz centra Sandra Prlenda.
2: To je jedna prilika da se građani Zagreba upoznaju sa povješću Botaničkog vrta i posebnim udjelom Čeha u njegovom osnivanju. Biće organizirana pop-up izložba o nastanku i razvoju Botaničkog vrta. Posjetitelji će moći provesti se kroz vođenu šetnju različitim dijelovima vrta. Voditelj šetnje je dr. Vanja Stamenković, voditelj Botaničkog vrta, a program će obogatiti i članice i članovi Češke besede Zagreb svojim glazbenim nastupima.
1: Glavna ideja ovog događanja je da je Zagreb bio i ostao grad otvoren svima, poručila je Prlenda.
2: Ovim programom Centra za promicanje tolerancije želi podsjetiti ideju otvorenog grada. Dakle, grad Zagreb je kroz svoju povijest bio otvoren i različitim utjecajima, različitim ljudima koji su dolazili iz profesionalnih ili drugih razloga, obogaćivali ga svojim trudom, svojim radom i idejama. Tako su i Česi imali značajnu ulogu u razvoju grada Zagreba i kulturnih ustanova, institucija. Građane želimo podsjetiti da grad Zagreb i dalje treba i jeste otvoren svim ljudima dobre volje koji su sudjeluju u njegovom razvoju.
0: Samo hitovi. Otvoreni.

0: Otvorenog radija.
1: U Ministarstvu financija održan je sastanak s predstavnicima obrtnika i malih iznajmljivača na temu najavljenih povećanja poreza za paušale. Predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Oni su uvažili naše argumente. Uglavnom mislim da je ostao nekakav početak dijaloga i očekujemo da će uvažiti i naše zahtjeve u smislu implementacije istih u mjere koje će se u konačnosti uvesti.
1: Šef udruge Spasimo mali iznajmljivače Vedran Tobić.
3: Zadovoljni smo što su saslušani naši zahtjevi. Na ovom sastanku zasigurno nismo pronašli konačno rješenje, ali nadamo se da će se u budućnosti to i pronaći. Ne vidimo smisao da država nasilu tjera da jedinice lokalne samouprave da povećaju porezne stope.
1: Nakon sastanka ministar Ćorić odgovorio je na pitanje hoće li odustati od najavljenih poticanja.
4: Mi smo otvoreni za komunikaciju po svakom našem prijedlogu. Ako me pitate jesmo li a priori odustali od naših prijedloga u okviru antiinflacijskog paketa, odgovor je ne.
1: A morat će se strpiti i zagrebački vozači jer rušenje vjesnika odgođeno je do daljnjega. Krajem tjedna iz Nizozemske stižu rezervni dijelovi za bager koji se pokvario rušeći neboder. Budući da komadi betona vise, podvožnjak na Slavonskoj aveni ostaje zatvoren, a ponovno se vozi privremenom regulacijom dvosmjerno na sjevernom kolniku bez skretanja. Pomoćnik pročelnika za upravljanje i nadzor prometom Mio Majstorović.
5: Promet se odvija sjevernim dijelom Slavonske avenije, dvosmjerno, dakle 2+2 prometna traka u svakom smjeru. U odnosu na prošlu regulaciju prometa, lijeva skretanja su dozvoljena na raskrižju Slavonske avenije i Marofniće, gdje mogu uspješno skrenuti prema sjeveru. Trenutna regulacija prometa vrijedi do daljnjega.
1: Problemi u predškolskom odgoju veliki su. U nepovoljnom položaju su djeca, ali i odgajatelji. Nedostaje njih oko 7000 na razini cijele Hrvatske, pa sve više nestručnog kadra radi u skupinama. Najveći problem predstavlja prekobrojna skupina, pojašnjava odgajateljica Katarina Turković-Gulin.
6: Dakle, 25-27 jednogodišnjaka u skupinama iznimno loše utječe na sve razine razvoja djeteta, dakle govorimo i o motoričkom razvoju, govorimo i o verbalnom razvoju, emocionalnom razvoju, jer je to jedna gužva, jedan kaos u kojem odgojitelj, koliko god da je stručan, ne može vidjeti svako dijete, ne može vidjeti njegove potrebe i ne može na te potrebe odgovoriti.
1: Sve to loše utječe i na struku, mladi se sve rijeđe odlučuju za to zanimanje, što bi za početak trebalo napraviti da se poveća interes.
6: Lakše dobivanje pripravničkog stažiranja, polaganje stručnog ispita, brže zapošljavanje, stabilnije zapošljavanje, to su prve stvari. Uvjeti da ne 27 jednogodišnjaka jer zakon propisuje 12 maksimalno, a ne 27.
1: Najčešće pritužbe roditelja vezane su uz otežani upis djece, ali i brojne druge probleme, rekla nam je pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić-Stanić.
7: Žale se na prekobrojno skupina, žale se na prostorne uvjete koji su sad u stvari s obzirom na broj djece neadekvatni. Roditelji se često žale i na cijenu vrtića i to je jedan od prioriteta, jer nekako ispada da najsiromašnije županije imaju najmanji obuhvat djece.
1: Sve više djece s poteškoćama, ona također imaju pravo na uključivanje u sustav. Nažalost, inkluzija je zbog uvjeta često samo deklarativna.
7: Tu nam je problem i u satnici, opće upisu takve djece, u stvari integracija djece u pogotovo u toj najranijoj dobi je ključna i za njihov daljnji razvoj i za napredak, tako da je to nešto gdje ćemo mi sigurno u tom smislu davati preporuke da to treba osigurati, da pritom treba ojačati kapacitete.
1: Problema je puno, ali postoji određeni napredak. Grade se novi vrtići, raste svijest o potrebama djece i odgajatelja. Nova zrakoplovna nesreća u Istri. Hitnim službama stigao je poziv iz Vrsara gdje je blizu uzletišta pao manji sportski zrakoplov. Prema prvim informacijama ozlijeđena jedna osoba, okolnosti pada se istražuju. I na ovoj kao i na brojnim drugim intervencijama među prvima stižu vatrogasci. Ove godine vatrogasci slave 150 godina organiziranog djelovanja, a pred njima je vrlo izazovan vrhunac turist požarne sezone. Godina nije ni krenula dobro, govori glavni zapovjednik Tusaković.
8: Podaci koje imamo do 31. svibnja, oni nam kažu da je 26% više požara i 84% veće opožarene površine u istom promatranom razdoblju u odnosu na prošlu godinu. Dakle, ja sam puno puta već rekao da očekujemo jednu dosta sezonu koja će biti teška.
1: Podsjećamo zato na zabranu paljenja vatre na otvorenom koja je na snazi i na odgovorno ponašanje, ne bacati opuške kroz prozor i slična debilna ponašanja.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Nakon kraće stanke, saborski zastupnici vratili su se u svoje klupe.
9: Više za koju

0: Infosat otvorenog radija.
1: Nakon kraće stanke saborski zastupnici vratili su se u svoje klupe. Radni tjedan krenuo je raspravom o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada. Njime se uvodi novi režim kažnjavanja, odnosno strože novčane kazne za poslodavce po neprijavljenom radniku. Vlada je zakon u Sabor uputila po hitnom postupku uoči turističke sezone, ali radi usklađivanja s izmjenom zakona o strancima. Ministar rada Alen Ružić.
2: Za ponavljanje, dakle uporne prekršitelje, smo uveli novu kaznu, puno strožu, i da je to zapravo jasna poruka kako štiteći radnike penaliziramo upravo uporne prekršitelje.
1: Rad na crno treba strože kazniti, poručuju sa Gospodarsko-socijalnog vijeća. Kazne rastu na 8000 eura, a strože će biti i sankcije za recidiviste. Predsjednik GSV-a Ivan Mišetić.
3: Ne vidim nikakvog razloga zašto bi neko zatajio da nekog ima zaposlena. Veći je rizik puno za poslovanje ne imati prijavljenog radnika, nego imati.
1: Sindikalist Dražen Jović.
4: Možemo još govoriti, ako ste prvi put napravili nekakav previd u nekoliko dana, da, možemo govoriti da ne mora odmah taj poslodavac završiti na crnoj listi. Ali što se događa ako isti poslodavac završi dva puta? Znači, platit će i prvi put kaznu, 2/3, platit će i drugi put kaznu i tek treći put on ide na crnoj listi. Znači, prosto je nemoguće da isti poslodavac napravi, recimo to tako isti previd, istu grešku dva, a kamoli tri puta.
1: Ministar još jednom napominje kako sve izmjene idu na korist radnika.
5: Moram reći da ova mjera i ovaj naš predloženi trostupanjski model podrazumijeva i pojačane kontrole upravo onih poslodavaca koji se već prvi puta zateknu u prekršaju, tako da to ide na korist i dodatnu zaštitu radnika.
1: Grad Zagreb nastavlja s projektima širenja zelenih površina i pozelenivanja urbanih prostora, a među njima se ističe i Park Novi Zagreb. Riječ je o jednom od najvećih projekata uređenja zelenih površina u gradu, koji će građanima ponuditi novi prostor za rekreaciju, boravak u prirodi i društvena okupljanja. O važnosti projekta govorio je Nikola Petković iz Gradskog odjela za strategijsko planiranje.
6: Park Novi Zagreb je projekt koji je planiran u GUP-u još tamo prije nekih 50 godina kao ta jedna zelena površina za centralni park Novog Zagreba. Cilj je to predmetno područje urediti u funkcionalnu cjelinu i središnji element zelene i plave infrastrukture Novog Zagreba sa sadržajima primjerenima važnosti tog prostora, ali i važnima i za identitet cijelog grada. To je jedan veliki park od područja od čak 70 hektara.
1: Kako bi novi park što bolje odgovarao potrebama stanovnika, grad je prije izrade projekta proveo i anketu među građanima.
6: Istaknuta je ta potreba za sadržajima poput šumaraka, staza, igrališta, mirnih i piknik zona, vodenih elemenata, neki reprezentativni sadržaj poput, ne znam, spomenika ili na primjer fontana nisu prioritet po građanima, i ukupno gledano građani žele velik, zelen i ugodan park s minimalnom izgradnjom gdje je priroda i svakodnevno korištenje u ravnoteži.
1: Po uzoru na Veneciju, Dubrovnik u budućnosti više neće dozvoliti turistima da sa automobilom uđu u grad. Parkirna mjesta u gradu bit će za Dubrovčane, a za turiste se upravo gradi prvi park and ride sustav. Objasnio na HRT-u gradonačelnik Mato Franković.
7: Odmah iznad mosta doktora Franja Tuđmana, u prvoj fazi 500 parking mjesta, u drugoj fazi dodatnih 1500 parking mjesta, u hladu naravno, jer će poviše biti sunčani kolektori koji će služiti za opskrbu električnom energijom javne rasvijete grada Dubrovnika.
1: To govore na i nova trasa 28 km duge brze ceste do zračne luke. No do toga će proći još godine. Zadnji je tjedan školske godine, a iza nas je prvi od dva lipanjska produžena vikenda koji je napunio obalu. Stiglo je preko 300.000 stranih, ali i 135.000 domaćih turista. Sezona guži na autocestama je počela i ove sezone, pratit će ih se preko 2000 kamera. Njihovi operateri iz HAC-a poručuju 90% prometnih nesreća događa se zbog žurbe, pretjecanja ili nepoštovanja razmaka, te na nekoliko učestalih točaka. Prva se nalazi na mjestu gdje se mnogi glasaju ovako.
8: Eno moreta! Ufleka se!
1: Odnosno, sudari se zbog prvog pogleda na predivno more u nepažnji događaju na izlazu iz tunela Sveti Rok. Ističe Valentino Bernat iz HAC-a. Još neke najčešće točke su...
9: Na autocesti A1 kad je sezona, znači na mostu Drežnik ili tunel Sveti Marko, bih rekao da je to prvi tunel na koji vozači ne ilaze. Sama svjetlost u tunelu, možda zasmeta.
1: Opreza u prometu, zato nikad dosta. Velika novost sprema se od nove godine i kada je u pitanju povrat ambalaže. Uz sve postojeće boce, naknada od 10 centi od 1.1. uvodi se na tetrapak pakiranja, kao i na bočice manje od 2 decilitra. Procjena je da je godišnje riječ o čak 400 milijuna dodatnih komada ambalaže.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Izrael i Iran prekinuli međusobne napade.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Nakon iza novih eskalacija sukoba na Bliskom istoku, Izrael i Iran prekinuli su međusobne napade. Iz iranskog vojnog zapovjedništva poručili su da će, ako Izrael izvede novu agresiju i neprijateljska djela, uključujući jug Libanona, uslijediti mnogo oštrije i razornije mjere nego prije. Izraelski mediji potvrdili su da obustavljaju izraelski napad na Iran. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Ako teroristički režim napravi pogrešku i nastavi nas napadati, odgovorit ćemo punom snagom jer država Izrael ima potpuno pravo na samoobranu. Iskoristit ćemo to pravo koliko god je potrebno. Vijest o novom prekidu vatre između Izraela i Irana uslijedila je nakon što američki predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži poručio objema stranama da prestanu. Ministar obrane Anušić i slovački kolega potpisali su pismo namjere koje će otvoriti novu eru suradnje između dviju država. Slovačka nudi svoje streljivo i oklopna vozila, dok Hrvatska nudi borbeno-zaštitne kasige.
2: U današnje vrijeme nesigurnosti geopolitičkih izazova moramo sa prijateljskim zemljama surađivati i jačati bilateralne odnose, posebno na polju obrane i sigurnosti.
1: Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je razgovarao s britanskim premijerom Starmerom. Glavna tema bila je ukrajinska obrana u ratu protiv Rusije. U Ukrajini je tvrdi potrebno dodatno raketno naoružanje za protuzračnu obranu. Imamo problema s protuzračnom obranom, u deficitu smo sa antibalističkim projektilima, isporuka projektila iz SAD-a kasni zbog Irana i tako dalje. Ali ono najvažnije od svega je da znamo tko će predstavljati Europu u pregovorima s Rusijom, ako i kada dođe do tih pregovora. Najmanje jedan dron ušao u latvijski zračni prostor i to iz Rusije, potvrdila je latvijska vojska. Tamošnje oružane snage izdale su upozorenje za zračnu prijetnju za regije koje graniče s Rusijom i Bjelorusijom. Vojska je stanovništvo najprije upozorila da ostanu u svojim domovima, a kada su dronovi NATO saveza oborili zalutali dron, priopćeno kako je prijetnja završena. Podsjetimo, ovo nije prvi takav incident. U posljednjih nekoliko tjedana vojni dronovi uletjeli su u zračne prostore Latvije, Litve, Estonije i Finske.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Vatreni otputovali u Ameriku. Vrijeme sunčano.
0: Više za koju minutu.
3: Majo, to je Solin, dobra večer.
4: Dobra večer.
3: Eto ga.
4: What's up?

0: Infosat otvorenog radija.
1: Sve je spremno za hrvatski nogometaš u Američkoj Aleksandri, gdje će boraviti tijekom prvog kruga svjetskog prvenstva. Kamp u kojem su vatreni smješteni nekoliko kilometara južno od Washingtona, a u svojem kompleksu ima konferencijske sprave, modern fitness center, kino, nogometni teren, teretanu, prostorije za oporavak te 180 soba i apartmana. Reprezentativac Mario Pašalić rekao je nakon prijateljske utakmice sa Slovenijom kako jedva čekaju da prvenstvo počne. Te dodaje.
2: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo. Evo, meni je drugo i izuzetno se veselim isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti. Svaki put kad obučem sveti dres, stvarno mi je čast, izuzetno sam ponosan i pokušavam na najbolji mogući način doprinijeti ekipi. Evo, ovaj put mi se otvorilo, zabio sam lijep gol i ponavljam. Drago mi je zbog pobjede i što u pozitivnijem tonu idemo na to svjetsko prvenstvo.
1: Uzbuđen je reprezentativac Petar Sučić kojem će ovo biti prvo svjetsko.
3: Ja sam tu jedan od najmlađih i sigurno da je stvarno osjećaj poseban i jednostavno ne mogu dočekati tu prvu utakmicu i nekako sve ovo što do sad radimo i ono samo odbrojavanje dana dok ne krene svjetsko prvenstvo. Jako sam uzbuđen i evo stvarno ponavljam je doček.
1: Hrvatska se s dva prošla svjetska vratila s dvije medalje, stoga su očekivanja uvijek visoka. Na to se ranije osvrnuo izbornik Zlatko Dalić.
4: Ja znam da su očekivanja jako velika od svih i da imamo dobru ekipu, ja sam optimista. Ja vjerujem u to. Kad neko osvoji dvije medalje na svjetskim prvenstvima, na zadnja dva svjetska prvenstva, onda on zaista vrijedi. I onda on zaista od njega se očekuje puno. Mi mladu smjenu generacija, imamo sad neku novu priču, dolaze mlađi igrači. Ostao neko kod tih senatora koji su bili od 2018. Ali bitno je da dolaze mlađi koji će zamijeniti, koji ćemo to miksati. Imamo sad takvu situaciju da se mlađi dokazuju, pogotovo Baturna, Petar Sučić koji su sigurno u prvom planu.
1: O tome što je reprezentacija najviše dobila tijekom ovih priprema govorili su Joško Gvardiol,

0: Marko Pašalić.
1: Sigurno da smo dobili širinu izbornike, kao što ste mogli vidjeti, pokušali igrati u dva sistema, tako da smo malo kombinirali, puno igrača dobilo priliku, minutažu, ono što je najvažnije.
2: Zajedništvo, radili smo to dosta na terenu, ekipa je dobro radila, imali smo dobre treninge, jake treninge. Mislim da smo dobili na snazi, na zajedništvu i na kemiji na terenu. Da.
0: Prvenstvo službeno počinje sutra. Hrvatska svoju prvu utakmicu igra za 8 dana. Protiv Engleske u Dallasu, potom i 24. lipnja čeka Panama u Torontu, a 3 dana kasnije Gana u Philadelphia. Košarkaši Cibone iz Zadra večeras u 20 sati igraju još jednu utakmicu u finalnoj seriji za prvaka Hrvatske nakon rezultata 2-2. Utakmica se igra u dvorani Krešimira Ćosića. Danski nogometaš Christian Eriksen oglasio se na društvenim mrežama nakon što se u nedjelju prijateljskoj utakmici između njegove momčadi i Ukrajine srušio na teren. Želim svima priopćiti da sam dobro i da sam kod kuće s obitelji. Kao što možete zamisliti, doživjeti šok od mog ICD uređaja ima velik utjecaj na mene i moju obitelj. Ali želim uvjeriti sve da je ovo bila drugačija situacija nego 2021. napisao Eriksen. Podsjetimo kako je danas prije 5 godina doživio srčani udar na euru nakon kojeg mu je ugrađen srčani defibrilator. Novi trener Rijeke, Matijaš Kek, održao je prvu presicu za novinare. Slovenski strateg je s Rijekom potpisao ugovor na 2 godine s opcijom produljenja na još godinu dana. Kada je dobio poziv za terensku poziciju, kaže, nije se dvoumio.
3: Prije svega, hvala Hrvatskom nogometnom klubu Rijeka na povjerenju voditi prvu ekipu kluba koji je u zadnjim godinama stalno u vrhu hrvatskog nogometa, koji osvaja trofeje, koji je napravio neki svoj put. Hvala prije svega svim tim ljudima koji su se založili za to da počne neka suradnja. Ne mogu ja sa Rijekom pregovarati. Kad je došao poziv Rijeke, nije bilo to puno razmišljanja.
0: Kek na Rujevicu ne dolazi sam, u novoj sezoni pomagat će mu poznata imena.
3: Sa mnom dolazi Luka Brkljača, Mate Maleš i aktiviran iz Lokomotive, zato hvala Lokomotivi što su nam izašli u susret. Duje Čop će preseliti samo jednu kabinu malo dalje.
0: U svom prvom mandatu u Rijeci osvojio je prvi naslov prvaka u klubskoj povijesti, podigao 2 trofeja Hrvatskog kupa i 1 super kupa, te ostvario najviše pobjede na riječkoj klupi. Sukladno tome, očekivanja s drugim mandat su visoka.
3: Normalno da mora biti letvica visoko. Kakvi mi bili sportaši, da ne bi voljeli pobijeti svaku utakmicu, da ne bi voljeli ići na trofeje, da ne bi voljeli da je puna Rujevica, da je taj suživot, ta sinergija još moćnija, još jača, da je taj huk tribina još energični, ali sve ovisi od nas koji ćemo biti dole.
0: S igračima će odraditi prvi trening 15. lipnja, te im slijede pripremne utakmice u Kranjskoj Gori. Prvo kolo HNL-a Rijeka će igrati na Rujevici, prvo kolovo za protiv novog starog prvoligaša Rudeša.
4: Infosat Otvorenog radija.
5: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku

0: iz kulture na otvorenom.
1: Botanički vrt u Zagrebu ove godine obilježava važnu obljetnicu povezanu s idejom njegova osnutka. Tim povodom Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust, Botanički vrt PMF-a i Češka beseda Zagreb organiziraju događanje Od Praga do Zagreba, češki trag u nastanku Botaničkog vrta u Zagrebu. Više o subotnjem programu otkriva viša stručna suradnica iz centra Sandra Prlenda.
2: To je jedna prilika da se građani Zagreba upoznaju sa povijesti Botaničkog vrta i posebnim udjelom Čeha u njegovom osnivanju. Biće organizirana pop-up izložba o nastanku i razvoju Botaničkog vrta. Posjetitelji će moći provesti se kroz vođenu šetnju različitim dijelovima vrta. Voditelj šetnje je dr. Vanja Semenković, voditelj Botaničkog vrta, a program će obogatiti i članice i članovi Češke besede Zagreb svojim glazbenim nastupima.
1: Glavna ideja ovog događanja je da je Zagreb bio i ostao grad otvoren svima, poručila je Prlenda.
2: Ovim programom Centra za promicanje tolerancije želi podsjetiti ideju otvorenog grada. Dakle, grad Zagreb je kroz svoju povijest bio otvoren i različitim utjecajima, različitim ljudima koji su dolazili iz profesionalnih ili drugih razloga i obogaćivali ga svojim trudom, svojim radom i idejama. Tako su i Česi imali značajnu ulogu u razvoju grada Zagreba i kulturnih ustanova, institucija. Građane želimo podsjetiti da grad Zagreb i dalje treba i jeste otvoren svim ljudima dobre volje koji su sudjelovali u njegovom razvoju.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: I još o vremenu danas, dijelom se u Dalmaciji pretežno sunčno. Na kopnu veći dio dana vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni, na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Prema večeri sa zapada prolazno jače na oblačenje s kišom. Lokalno će biti pljuskova s grmljavinom poneprije na sjevernom Jadranu, a u noći na četvrtak i u središnjim istočnim predjelima uz jak na udare olujan sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu između 17 i 21, najviša dnevno uglavnom 25 do 30, u Dalmaciji malo više. Biometeorološke prilike će se tijekom dana pogoršavati, meteoropati se mogu žaliti na manjak energije, umor, slabiju koncentraciju, bolove na mjestima ranih ozljeda. Tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici bit će jače izražene, a moguće su izraženije poteškoće u noći na četvrtak. Srčanim i plućnim bolesnicima savjetujemo izbjegavanje većih napora, osobito u najtopljem dijelu dana. Savjetujemo laganu prehranu, primjerenu hidraciju i zaštitu od UV zračenja za vrijeme boravka na otvorenom.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Matea Sunđi, slušajte Otvoreno.
2: Ministar financija sastao se s obrtnicima i malim iznajmljivačima. Nakon kraće stanke, saborski zastupnici vratili su se u svoje klupe. Izrael i Iran prekinuli međusobne napade. Vatreni otputovali u Ameriku. Vrijeme sunčano.
0: Otvoreno.
2: U Ministarstvu financija održan je sastanak s predstavnicima obrtnika i malih iznajmljivača na temu najavljenih povećanja poreza za paušale. Predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
3: Oni su uvažili naše argumente. Uglavnom mislim da je ovo nekakav početak dijaloga i očekujemo da će uvažiti i naše zahtjeve u smislu implementacije istih u mjere koje će se u konačnosti uvesti.
2: Šef udruge Spasimo mali iznajmljivače Vedran Tobić.
4: Zadovoljni smo što su saslušani naši zahtjevi. Na ovom sastanku zasigurno nismo pronašli konačno rješenje, ali nadamo se da će se u budućnosti to i pronaći. Ne vidimo smisao da država nasilu tjera da jedinice lokalne samouprave da povećaju porezne stope.
2: Nakon sastanka ministar Ćorić odgovorio je na pitanje hoće li odustati od najavljenih podizanja.
5: Mi smo otvoreni za komunikaciju po svakom našem prijedlogu. Ako me pitate jesmo li a priori odustali od naših prijedloga u okviru antiinflacijskog paketa, odgovor je ne.
2: A morat će se strpiti i zagrebački vozači jer rušenje vjesnika odgođeno je do daljnjega. Krajem tjedna iz Nizozemske stižu rezervni dijelovi za bager koji se pokvario rušeći neboder. Budući da komadi betona vise, podvožnjak na Slavonskoj aveni ostaje zatvoren, a ponovno se vozi privremenom regulacijom dvosmjerno na sjevernom kolniku bez kretanja. Pomoćnik pročelnika za upravljanje i nadzor prometom Mio Majstorović.
6: Promet se odvija sjevernim dijelom Slavonske avenije, dvosmjerno, dakle 2+2 prometna traka u svakom smjeru. U odnosu na prošlu regulaciju prometa, lijeva skretanja su dozvoljena na raskrižju Slavonske avenije i Marofniće, gdje mogu uspješno skrenuti prema sjeveru. Trenutna regulacija prometa vrijedi do daljnjega.
2: Problemi u predškolskom odgoju veliki su. U nepovoljnom položaju su djeca, ali i odgajatelji. Nedostaje njih oko 7000 na razini cijele Hrvatske, pa sve više nestručno kadra radi u skupinama. Najveći problem predstavlja prekobrojna skupina, pojašnjava odgajateljica Katrina Turković-Gulin.
7: Dakle, 25-27 jednogodišnjaka u skupinama iznimno loše utječe na sve razine razvoja djeteta, dakle govorimo i o motoričkom razvoju, govorimo i o verbalnom razvoju, emocionalnom razvoju, jer je to jedna gužva, jedan kaos u kojem odgojitelj, koliko god da je stručan, ne može vidjeti svako dijete, ne može vidjeti njegove potrebe i ne može na te potrebe odgovoriti.
2: Sve to loše utječe i na struku, mladi se sve rijeđe odlučuju za to zanimanje, što bi za početak trebalo napraviti da se poveća interes.
7: Lakše dobivanje pripravničkog stažiranja, polaganje stručnog ispita, brže zapošljavanje, stabilnije zapošljavanje, to su prve stvari. Uvjeti da ne 27 jednogodišnjaka, jer zakon propisuje 12 maksimalno, a ne 27.
2: Najčešće pritužbe roditelja vezane su uz otežani upis djece, ali i brojne druge probleme, rekla nam je pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić-Stanić.
8: Žale se na prekobrojno skupina, žale se na prostorne uvjete koji su sad u stvari s obzirom na broj djece neadekvatni. Roditelji se često žale i na cijenu vrtića i to je jedan od prioriteta, jer nekako ispada da najsiromašnije županije imaju najmanji obuhvat djece.
2: Sve više djece s poteškoćama, ona također imaju pravo na uključivanje u sustav. Nažalost, inkluzija je zbog uvjeta često samo deklarativna.
8: Tu nam je problem i u satnici, uopće upisu takve djece, u stvari integracija djece u pogotovo u toj najranijoj dobi je ključna i za njihov daljnji razvoj, za napredak, tako da je to nešto gdje ćemo mi sigurno u tom smislu davati preporuke da to treba osigurati, da pritom treba ojačati kapacitete.
2: Problema je puno, ali postoji određeni napredci. Grade se novi vrtići, raste svijest o potrebama djece i odgajatelja. Nova zrakoplovna nesreća u Istri. Hitnim službama stigao je poziv iz Vrsara, gdje je blizu uzletišta pao manji sportski zrakoplov. Prema prvim informacijama ozlijeđena jedna osoba, okolnosti pada se istražuju. I na ovoj kao i na brojnim drugim intervencijama među prvima stižu vatrogasci. Ove godine vatrogasci slave 150 godina organiziranog djelovanja, a pred njima je vrlo izazovan vrhunac turist požarne sezone. Godina nije ni krenula dobro, govori glavni zapovjednik Tusaković.
9: Podaci koje imamo do 31. svibnja, oni nam kažu da je 26% više požara i 84% veće opožarene površine u istom promatranom razdoblju u odnosu na prošlu godinu. Dakle, ja sam puno puta već rekao da očekujemo jednu dosta sezonu koja će biti teška.
2: Podsjećamo zato na zabranu upaljanja vatre na otvorenom koja je na snazi i na odgovorno ponašanje, ne bacati opuške kroz prozor i slična debilna ponašanja.
0: Otvoreno.
2: Nakon kraće stanke saborski zastupnici vratili su se u svoje klupe. Radni tjedan krenuo je raspravom o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada. Njime se uvodi novi režim kažnjavanja, odnosno strože novčane kazne za poslodavce po neprijavljenom radniku. Vlada je zakon u Sabor uputila po hitnom postupku uoči turističke sezone, ali radi usklađivanja s izmjenom zakona o strancima. Ministar rada Alen Ružić.
10: Za ponavljane, dakle uporne prekršitelje smo uveli novu kaznu, puno strožu, i da je to zapravo jasna poruka kako štiteći radnike penaliziramo upravo uporne prekršitelje.
2: Rad na crno treba strože kazniti, poručuju sa Gospodarsko-socijalnog vijeća. Kazne rastu na 8000 eura, a strože će biti i sankcije za recidiviste. Predsjednik GSV-a Ivan Mišetić.
11: Ne vidim nikakvog razloga zašto bi neko zatajio da nekog ima zaposlenog. Veći je rizik puno za poslovanje ne imati prijavljenog radnika, nego imati.
2: Sindikalist Dražen Jović.
12: Možemo još govoriti, ako ste prvi put napravili nekakav previd u nekoliko dana, da, možemo govoriti da ne mora odmah taj poslodavac završiti na crnoj listi. Ali što se događa ako isti poslodavac završi dva puta? Znači, platit će i prvi put kaznu, 2/3, platit će i drugi put kaznu i tek treći put on ide na crnoj listi. Znači, prosto je nemoguće da isti poslodavac napravi, recimo to tako isti previd, istu grešku dva, a kamoli tri puta.
2: Ministar još jednom napominje kako sve izmjene idu na korist radnika.
13: Moram reći da ova mjera i ovaj naš predloženi trostupanjski model podrazumijeva i pojačane kontrole upravo onih poslodavaca koji se već prvi puta zateknu u prekršaju, tako da to ide na korist i dodatnu zaštitu radnika.
2: Grad Zagreb nastavlja s projektima širenja zelenih površina i pozelenivanja urbanih prostora, a među njima se ističe i Park Novi Zagreb. Riječ je o jednom od najvećih projekata uređenja zelenih površina u gradu, koji će građanima ponuditi novi prostor za rekreaciju, boravak u prirodi i društvena okupljanja. O važnosti projekta govorio je Nikola Petković iz Gradskog odjela za strategijsko planiranje.
14: Park Novi Zagreb je projekt koji je planiran u GUP-u još tamo prije nekih 50 godina kao ta jedna zelena površina za centralni park Novog Zagreba. Cilj je to predmetno područje urediti u funkcionalnu cjelinu i središnji element zelene i plave infrastrukture Novog Zagreba sa sadržajima primjerenima važnosti tog prostora, ali i važnima i za identitet cijelog grada. To je jedan veliki park od područja od čak 70 hektara.
2: Kako bi novi park što bolje odgovarao potrebama stanovnika, grad je prije izrade projekta proveo i anketu među građanima.
14: Istaknuta je ta potreba za sadržajima poput šumaraka, staza, igrališta, mirnih i piknik zona, vodenih elemenata, neki reprezentativni sadržaj poput, ne znam, spomenika ili na primjer fontana nisu prioritet po građanima, i ukupno gledano građani žele velik, zelen i ugodan park s minimalnom izgradnjom gdje je priroda i svakodnevno korištenje u ravnoteži.
2: Po uzoru na Veneciju, Dubrovnik u budućnosti više neće dozvoliti turistima da sa automobilom uđu u grad. Parkirna mjesta u gradu bit će za Dubrovčane, a za turiste se upravo gradi prvi park and ride sustav. Objasnio na HRT-u gradonačelnik Mato Franković.
15: Odmah iznad mosta doktora Franja Tuđmana, u prvoj fazi 500 parking mjesta, u drugoj fazi dodatnih 1500 parking mjesta, u hladu naravno, jer će poviše biti sunčani kolektori koji će služiti za opskrbu električnom energijom javne rasvijete grada Dubrovnika.
2: To govore na i nova trasa 28 km duge brze ceste do zračne luke. No do toga će proći još godine. Zadnji je tjedan školske godine, a iza nas je prvi od dva lipanjska produžena vikenda koji je napunio obalu. Stiglo je preko 300.000 stranih, ali i 135.000 domaćih turista. Sezona guži na autocestama je počela i ove sezone, pratit će ih se preko 2000 kamera. Njihovi operateri iz HAC-a poručuju 90% prometnih nesreća događa se zbog žurbe, pretjecanja ili nepoštovanja razmaka, te na nekoliko učestalih točaka. Prva se nalazi na mjestu gdje se mnogi glasaju ovako.
16: Eno moreta, ufleka sunce.
2: Odnosno, sudari se zbog prvog pogleda na predivno more u nepažnji događaju na izlazu iz tunela Sveti Rok. Ističe Valentino Bernat iz Haca, još neke najčešće točke su...
17: Na autocesti A1 kad je sezona, znači na mostu Drežnik ili tunel Sveti Marko, bih rekao da je to prvi tunel na koji vozači ne ilaze. Sama svjetlost u tunelu, možda zasmeta.
2: Opreza u prometu, zato nikad dosta. Velika novost sprema se od nove godine i kada je u pitanju povrat ambalaže. Uz sve postojeće boce, naknada od 10 centi od 1.1. uvodi se na tetrapak pakiranja, kao i na bočice manje od 2 decilitra. Procjena je da je godišnje riječ o čak 400 milijuna dodatnih komada ambalaže.
0: Otvoreno.
2: Nakon iza novih eskalacija sukoba na Bliskom istoku, Izrael i Iran prekinuli su međusobne napade. Iz iranskog vojnog zapovjedništva poručili su da će, ako Izrael izvede novu agresiju i neprijateljska djela, uključujući jug Libanona, uslijediti mnogo oštrije i razornije mjere nego prije. Izraelski mediji potvrdili su da obustavljaju izraelski napad na Iran. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Ako teroristički režim napravi pogrešku i nastavi nas napadati, odgovorit ćemo punom snagom jer država Izrael ima potpuno pravo na samoobranu. Iskoristit ćemo to pravo koliko god je potrebno. Vijest o novom prekidu vatre između Izraela i Irana uslijedila je nakon što američki predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži poručio objema stranama da prestanu. Ministar obrane Anušić i slovački kolega potpisali su pismo namjere koje će otvoriti novu eru suradnje između dviju država. Slovačka nudi svoje streljivo i oklopna vozila, dok Hrvatska nudi borbeno zaštitne kasige.
18: U današnje vrijeme nesigurnosti geopolitičkih izazova moramo sa prijateljskim zemljama surađivati i jačati bilateralne odnose, posebno na polju obrane i sigurnosti.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je razgovarao s britanskim premijerom Starmerom. Glavna tema bila je ukrajinska obrana u ratu protiv Rusije. U Ukrajini je tvrdi potrebno dodatno raketno naoružanje za protuzračnu obranu. Imamo problema s protuzračnom obranom, u deficitu smo sa antibalističkim projektilima, isporuka projektila iz SAD-a kasni zbog Irana i tako dalje. Ali ono najvažnije od svega je da znamo tko će predstavljati Europu u pregovorima s Rusijom, ako i kada dođe do tih pregovora. Najmanje jedan dron ušao u latvijski zračni prostor i to iz Rusije, potvrdila je latvijska vojska. Tamošnje oružane snage izdale su upozorenje za zračnu prijetnju za regije koje graniče s Rusijom i Bjelorusijom. Vojska je stanovništvo najprije upozorila da ostanu u svojim domovima, a kada su dronovi NATO saveza oborili zalutali dron, priopćeno kako je prijetnja završena. Podsjetimo, ovo nije prvi takav incident. U posljednjih nekoliko tjedana vojni dronovi uletjeli su u zračne prostore Latvije, Litve, Estonije i Finske.
0: Sport.
2: Sve je spremno za hrvatski nogometaš u američkoj Aleksandri, gdje će boraviti tijekom prvog kruga svjetskog prvenstva. Kamp u kojem su vatreni smješteni nekoliko je kilometara južno od Washingtona, a u svojem kompleksu ima konferencijske sprave, modern fitness center, kino, nogometni teren, teretanu, prostorije za oporavak te 180 soba i apartmana. Reprezentativac Mario Pašalić rekao je nakon prijateljske utakmice sa Slovenijom kako jedva čekaju da prvenstvo počne. Te dodaje.
19: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo. Evo, meni je drugo i izuzetno se veselim isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti. Svaki put kad obučem sveti dres, stvarno mi je čast, izuzetno sam ponosan i pokušavam na najbolji mogući način doprinijeti ekipi. Evo, ovaj put mi se otvorilo, zabio sam lijep gol i ponavljam. Drago mi je zbog pobjede i što u pozitivnijem tonu idemo na to svjetsko prvenstvo.
2: Uzbuđen je reprezentativac Petar Sučić kojem će ovo biti prvo svjetsko.
20: Ja sam tu jedan od najmlađih i sigurno da je stvarno osjećaj poseban i jednostavno ne mogu dočekati tu prvu utakmicu i nekako sve ovo što do sad radimo i ono samo odbrojavanje dana dok ne krene svjetsko prvenstvo. Jako sam uzbuđen i evo stvarno ponavljam je doček.
2: Hrvatska se s dva prošla svjetska vratila s dvije medalje, stoga su očekivanja uvijek visoka. Na to se ranije osvrnuo izbornik Zlatko Dalić.
21: Ja znam da su očekivanja jako velika od svih i da imamo dobru ekipu, ja sam optimist. Ja vjerujem u to. Kad neko osvoji dvije medalje na svjetskim prvenstvima, na zadnja dva svjetska prvenstva, onda on zaista vrijedi. I onda on zaista od njega se očekuje puno. Mi evo, mladu smjenu generacija, imamo sad neku novu priču, dolaze mlađi igrači. Ostao nekoliko tih senatora koji su bili od 2018. Ali bitno je da dolaze mlađi koji će zamijeniti. ti koji ćemo to miksati. Imamo sad takvu situaciju da se mlađi dokazuju, pogotovo Baturna, Petar Sučić koji su sigurno u prvom planu.
2: O tome što je reprezentacija najviše dobila tijekom ovih priprema govorili su Joško Gvardiol i Marko Pašalić.
1: Sigurno da smo dobili širinu izbornike, kao što ste mogli vidjeti, pokušali igrati u dva sistema, tako da smo malo kombinirali, puno igrača dobilo priliku, minutažu, ono što je najvažnije.
16: Zajedništvo, radili smo to dosta na terenu, ekipa je dobro radila, imali smo dobre treninge, jake treninge. Mislim da smo dobili na snazi, na zajedništvu i na kemiji na terenu. Da.
2: Prvenstvo službeno počinje sutra. Hrvatska svoju prvu utakmicu igra za 8 dana. Protiv Engleske u Dallasu, potom i 24. lipnja čeka Panama u Torontu, a 3 dana kasnije Gana u Filadelfiji. Košarkaši Cibone iz Zadra večeras u 20 sati igraju još jednu utakmicu u finalnoj seriji za prvaka Hrvatske nakon rezultata 2-2. Utakmica se igra u dvorani Krešimira Ćosića. Danski nogometaš Christian Eriksen oglasio se na društvenim mrežama nakon što se u nedjelju prijateljskoj utakmici između njegove momčadi i Ukrajine srušio na teren. Želim svima priopćiti da sam dobro i da sam kod kuće s obitelji. Kao što možete zamisliti, doživjeti šok od mog ICD uređaja ima velik utjecaj na mene i moju obitelj. Ali želim uvjeriti sve da je ovo bila drugačija situacija nego 2021. napisao Eriksen. Podsjetimo kako je danas prije 5 godina doživio srčani udar na euru nakon kojeg mu je ugrađen srčani defibrilator. Novi trener Rijeke, Matijaš Kek, održao je prvu presicu za novinare. Slovenski strateg je s Rijekom potpisao ugovor na 2 godine s opcijom produljenja na još godinu dana. Kada je dobio poziv za terensku poziciju, kaže, nije se dvoumio.
22: Prije svega, hvala Hrvatskom nogometnom klubu Rijeka na povjerenju voditi prvu ekipu kluba koji je u zadnjim godinama stalno u vrhu hrvatskog nogometa, koji osvaja trofeje, koji je napravio neki svoj put. Hvala prije svega svim tim ljudima koji su se založili za to da počne neka suradnja. Ne mogu ja sa Rijekom pregovarati. Kad je došao poziv Rijeke, nije bilo to puno razmišljanja.
2: Kek na Rujevicu ne dolazi sam, u novoj sezoni pomagat će mu poznata imena.
22: Sa mnom dolazi Luka Brkljača, Mate Maleš i aktiviran iz Lokomotive, zato hvala Lokomotivi što su nam izašli u susret. Duje Čop će preseliti samo jednu kabinu malo dalje.
2: U svom prvom mandatu u Rijeci osvojio je prvi naslov prvaka u klubskoj povijesti, podigao 2 trofeja Hrvatskog kupa i 1 super kupa, te ostvario najviše pobjede na riječkoj klupi. Sukladno tome, očekivanja s drugim mandat su visoka.
22: Normalno da mora biti letvica visoko. Kakvi mi bili sportaši, da ne bi voljeli pobijediti svaku utakmicu, da ne bi voljeli ići na trofeje, da ne bi voljeli da je puna Rujevica, da je taj suživot, ta sinergija još moćnija, još jača, da je taj huk tribina još energičniji, ali sve ovisi od nas koji ćemo biti dole.
2: S igračima će odraditi prvi trening 15. lipnja, te im slijede pripremne utakmice u Kranjskoj Gori. Prvo kolo HNL-a Rijeka će igrati na Rujevici, prvo kolovo za protiv novog starog prvoligaša Rudeša.
0: Vrijeme.
2: I još o vremenu danas, djelomice u Dalmaciji pretežno sunčno. Na kopnu veći dio dana vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni, na Jadranu umjereno do jako jugo i jugo zapadnjak. Prema večeri sa zapada prolazno jače na oblačenje s kišom. Lokalno će biti pljuskova s grmljavinom poneprije na sjevernom Jadranu, a u noći na četvrtak i u središnjim istočnim predjelima uz jak na udare olujan sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu između 17 i 21, najviša dnevno uglavnom 25 do 30, u Dalmaciji malo više. Biometeorološke prilike će se tijekom dana pogoršavati, meteoropati se mogu žaliti na manjak energije, umor, slabiju koncentraciju, bolove na mjestima ranih ozljeda. Tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici bit će jače izražene, a moguće su izraženije poteškoće u noći na četvrtak. Srčanim i plućnim bolesnicima savjetujemo izbjegavanje većih napora, osobito u najtopljem dijelu dana. Savjetujemo laganu prehranu, primjerenu hidraciju i zaštitu od UV zračenja za vrijeme boravka na otvorenom.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno analizirao Slaven Rohaček, uredila je vodila Mateja Sunđi.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni.
23: Samo hitovi.

0: još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
1: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
0: Otvoreni. Otvoreni.

0: vijesti.
1: Ministar financija sastao se s obrtnicima i malim iznajmljivačima. Nakon kraće stanke, saborski zastupnici vratili su se u svoje klupe. Izrael i Iran prekinuli međusobne napade. Vatreni otputovali u Ameriku. Vrijeme sunčano.
0: Samo hitovi. Otvoreni.

0: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
1: Alarm zvoni. Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu. Tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu, ti krojiš igru. Favbet. Tvoja dimenzija igre.
2: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
3: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNugget sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: 13. lipnja između 14 i 16 sati čeka vas nepropustiva prilika u Lego Storu u Arena Centru. Upoznaj Lego dizajnera Luku Grkovića i učini svoje nogometne setove posebnima. Dajte mu da vam potpiše Lego komplete Ronalda ili Mbappea koje je sam dizajnirao. Subota 13. lipnja od 14 do 16 sati. Lego Store Arena Centar.
6: Ultra ponuda!
7: Bobby Flips 90 grama 75 centi, Nescafe Classic 100 grama 4,99 euro, Gavrilović mesni doručak 150 grama euro 69, Maraska Nektar odabrane vrste 1 litra euro 35, Ledo Quattro Joy 800 ml 3,39 euro.
8: Kada birate pametno i povoljno, birate gorenje kućanske uređaje u MCT. Provjerite ponudu gorenja bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim MCT centrima. Niske cijene svaki dan, tradicija i povjerenje. Gorenje u Zemecetu i gorenje.
9: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.

0: Kecaj i Gabriela, odnosno Gabrije, la la la la, na otvorenom. Idemo polako prema 6 sati, dobro jutro! Kriva tipka, sorry, ovo sam htio pustiti.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman.
0: Ok, smo? Dobro.
3: Dobro je i dobro jutro. Jutro ove srijede koje će nam donijeti promjenjiv jedan dan koji je pred nama i nestabilan. Pljuskova praćenih grmljavinom može biti u središnjoj Hrvatskoj, a lokalno je moguće i nevrijeme u Dalmaciji, pretežno sunčano. To je ono što je dobra vijest, dolje ostaje do 30, kaže iđen dole skočit umore, tako da može se skočit umore. Možemo se malo okupat, u kiši u unutrašnjosti, na moru, u moru, i to je otprilike vremenska slika za danas.
0: Kad malo bolje razmislim, noćas se sanjao sam da kiša lupka po prozoru, to je stvarno padala kiša noćas, ja mislim.
3: Pa, nisam bio budan.
0: U mom sokaku.
3: Nisam bio budan, pa ti ne mogu potvrditi, možda ako je neka noćna ptica bila budna, moguće. 6:00, dobro jutro. Deseti lipnja, datum na kalendaru, vatreni su stigli u Ameriku, a to znači da za točno tjedan dana prva utakmica protiv Engleza je na rasporedu. Stigli, smjestili se, ondje je sada -6, ako dobro računam, dakle ponoć, valjda su sad već negdje legli spavat. Domaći sport isto ima zanimljive, uzbudljive vijesti. Mislav Oršić vratio se u Dinamo, izazvao uzbuđenje kod navijača, to je što se nogometa tiče. Kad smo kod košarke, večeras će biti zanimljivo u Zadru gdje stiže Cibona u goste, pa će se doznati tko će biti prvak košarkaški ove godine. Napeto je i vatreno i vruće i u politici uoči godišnjeg odmora. Sandra Benčić iz Možemo HDZ-evce nazvala stokom. Oni odgovorili, ako smo mi stoka, onda i kolega iz SDP-a. Zašto? Jer glasali su na jednom saborskom odboru kod Ustavnog suda.
0: Tako sve što da kažeš, to si ti.
3: Da, što govoriš, to postojiš. Ne znam, pik pak za mene i da, koji za pika triput broj. Da, malo primire, malo napadi i u svijetu. Što se tiče ovog Bliskog istoka, sukobi su postojani. Jedan dan ne ratuju, pa drugi dan ratuju. Inače, zanimljivo, vrijedni kolege iz Amerike izbrojali su Donaldu Trumpu 37 puta da je u 3 mjeseca najavio kraj rata s Iranom u nekom...
4: We're very close, we're very close to the peace.
3: Ovo je bilo čak iznenađujuće dobro. Tako je to otprilike zvučalo, da.
0: A dalje ćemo se danas malo kasnije, krećemo u jutro. Dobro jutro!
1: Hrvatska se budi.

0: je jutro uz Otvoreni.
1: Hej, hej, jutro, jutro.
2: Dobro jutro.
1: Datum je 10.06, 6 sati i 3 minute. Srijeda je, fino na, evo, tu smo na sred tjedna, to je okej. Okay. To je skroz okej. Okay. Dobrodošlo, središte tjedna.
2: Kako se tješi.
0: Sredina tjedna.
2: Kad drž.
1: Trebamo malo. Bum za start ovog dana. Dario Topić na vjestima, Kasandra Fučaš ovdje, moj ime je Vedran Car, mi smo jutarnja ekipa.
2: Hej, dobro
1: bez
2: jutro.
1: Naše kolege Petrtina Mihitića koji nam se vraća u ponedjeljak, on je trenutno na svom bračnom putovanju.
3: Zar se to ne kaže medeni mjesec?
1: A nekako mi je ljepše reći bračno.
2: Bračno putovanje
1: zvuči službeno, zvuči onako
2: previše,
1: službenije
2: previše.
1: Kao da se rukuješ ženom, kao ono, idemo na bračno putovanje.
2: Aha.
1: Znaš, ono, kao
2: nekakav... Da se rukuješ, to bi tako
1: bilateralni zvičalo. Dogovor.
3: Da, draga, na bračnom putovanju ćemo...
1: Da, ovo su stavke. Broj 1.
3: Da.
1: Tako to. Uglavnom, idemo gaziti po srijedi. Naš WhatsApp je 0914003355. Uvijek možeš poslati poruku, reći nešto kako ti možemo pomoći, malo uljepšati ovo jutro, star dana i sve to. Na početku jutra idemo udariti ovako Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Dobro jutro.

0: Dobro jutro, 6 sati 12 minuta, slušaš Jutro uz Otvoreni.
1: Jutro.
0: Kasandra ovdje, moj ime Vedran. Jutarnja ekipa nastupila na scenu. Ako nas slušaš u Rimljankama, Isusovkama ili nekim drugim sandalama...
1: Ti si naš čovjek.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, posebno tebi.
0: Posebno dobro jutro...
1: Reci
0: mislim
1: sad.
0: Da se zove Dalibor. Dalibor, koji mi je jučer poslao sliku da mi želi prodati svoje sandale.
1: Ne izgledaju kao njegove, izgledaju novo. Jučer se javio, evo, Vedran u jednu komunikacijsku grupu i šta si napisao? Evo, čovjek mi želi prodati svoje sandale. Nešto to
0: na,
1: tipa,
0: u našu grupu na WhatsAppu, da, netko mi želi prodati svoje sandale, što bi bile Isusovke.
1: Ali oprosti.
0: I mislim da su neke custom made, ručno rađene, ručni rad, ovo ono.
1: Potpuno nove, evo, mislim da čovjek to i radi sam, jel?
0: Tako nešto, da, dobro izgledaju. Dakle, Isusovke su one sandale koje imaju rupu za palac, parkirnu, onu kućicu za nacrčnicu za palac.
1: Evo, mislim da bi ti prekrasno stajale.
0: Znaš što sam shvatio? Svaka odjeća, svaka obuća koja proizvodi onaj šljop šljop zvuk dok hodaš je dobra ljetna obuća.
1: Uh-huh.
0: Znači, mora biti onaj... Šljop, šljop, šljop, mora udarat u petu gore. To je dobra ljetna obuća.
1: Pa zašto volim te taj zaključak?
0: Pa ne, jednostavno volim taj zvuk udaranja natikača u... Znam da je ljeto kad mi natikača šamara taban.
1: Mm-hmm. Bože, tu si siguran.
0: Bože, koja čudna rečenica.
1: Da, onda uopće, neću u detalje, puštam te.
0: Please, ako neko sad ima natikače, daj pošaljite mi zvuk, trebam taj šljop, šljop, nemam ga sad ovdje pri ruci. Trebam zvuk, to je obuće. Znam da možda malo kinky zahtjev sradi, ali...
1: Ma ne,
0: a dobri smo si, mislim...
1: Ma nema, kaj
0: će... Treba bi mi, pa WhatsApp je 0914003355, možda može glasov na tu. Pošalj mi zvuk na tikača, treba mi. Ili na 0800335, sve jedno je. Hvala, ljubi vrat!

0: Emery i Shania Twain, Unhealthy na otvorenom, 6.20 je. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Kakvi smo sa zvukom sandala, natikača, isusovki i ostalih obučastih komada?
1: Ništa od sandala, ali Aleksandar je poslao da mu je otpao John na tenisicama, isto šljapka, pa jel prolazi to? Ja čekam.
0: Prolazi, znači svaka obuća koja šljapka dok hodaš je savršena
1: pa
0: ljetna
1: obuća. Pa
0: bilo
1: je da je strgani John.
0: Samo da čuješ šljop, šljop.
1: To je to.
0: Znači da si spreman za ljeto. Što je okej, okay, na današnji datum, 10.6. Dobro jutro, slušaj se jutro uz Otvoreni. U nastavku kod nas ide Bruno Mars, I Just Might...
2: Osvježite svoju kupaonicu Kolbasan proizvodima i uživajte u većoj udobnosti uz dodatne uštede u svim dobro opskrbljenim trgovinama kuponske opreme. Pogodnosti vas čekaju do kraja lipnja. Kolbasan, dizajnirano za udobnost. Au!
3: Imam rješenje!
4: Efekt proizvodi. 100% učinkoviti protiv svih vrsta insekata. Mrava, komaraca, osa. Efekt.
5: Nova zvijezda sportskog terena. Sport Vision trgovina Porta Nova Osijek. Od 11. do 14. 6. 20% na cjelokupnu ponudu. Feel the sport. Sport Vision.
6: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na odabranom vrtnom i unutarnjem namještaju. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Od ove jeseni studiraj dizajn interijera na sveučilištu Algebra Bernays. Kroz digitalne alate, projektni rad i suvremeni dizajn učiš stvarati interijere s karakterom, funkcijom i identitetom. Prostor koji se pamti ne nastaje slučajno. Prijavi se na portalu Postani student. Level. Next level. Sveučilište Algebra Bernays.
8: 13. lipnja između 14 i 16 sati čeka vas nepropustiva prilika u Lego Storu u Arena Centru. Upoznaj Lego dizajnera Luku Grkovića i učini svoje nogometne setove posebnima. Dajte mu da vam potpiše Lego komplete Ronalda ili Mbappea koje je sam dizajnirao. Subota 13. lipnja od 14 do 16 sati. Lego Store Arena Centar.
9: Trebate novi krevet ili madras? U Family Mallu iskoristite popuste do 50% na spavaće sobe. Inart, Love Design House, Aledo, Alples, Luna Home, Workshop Dreams, C-Studio, Concordia i Sleep and Dreams. Mjesec spavaćih soba do 50% u Family Mallu.
10: Okupi svoj pobjednički tim. Ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca. Skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš 1 bod. Skupi 3 boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice. A 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupno Kupan je u redovnoj prodaji, samo od 1. do 20. lipnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije.
11: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
12: Posao gotov.
13: Je, napokon.
12: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
13: Ups, oh.
12: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
14: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
15: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Prometni centar Otvorenog, sve ok, u prometu sve funkcionira, a ako ćete imati nešto za dojaviti, tu smo na 0800 335 6, poziv je besplatan, sretan vam put.

0: Dobro jutro, 6 sati 30 minuta, Vedranika Sandra ovdje, jutro uz otvoreni se sluša.
1: Jutro.
0: U srijedi smo, 10.6. je danas. Idemo polako, ali sigurno prema dvije stvari. Svjetsko prvenstvo počinje sutra nogometno i ljeto počinje, evo, samo što nije, još 10 dana i službeno ćemo biti i u ljetu. Slažete sa mnom da je najljetniji zvuk onaj zvuk kad ti klepeću ove natikače,
1: jedan
0: sandale,
1: od, definitivno
0: kad
1: je.
0: Udaraju onako
1: da.
0: Taban. Uglavnom, dobili smo nekog u nekakvim natikačama trenutno. To je bila Silvija. Silvija, ovo je zvuk Silvije i njezinog jutra.
1: Predivno.
0: A, ljeto.
1: Za sve one koji nisu budni u kući, sad će biti budni.
0: A, ljeto. Možda možemo podebljati, samo malo pravo ljeto napravljeno.
1: Još da je plaža, a ne laminat.
0: Galeb, a ona po laminatu struže.
1: Da, gano.
0: Ej, dobro jutro, ovo je Somber. Somber.

0: Dolce i Anxiety. Imamo jednu ideju. Ideja uključuje odbacivanje naše jutarnje mantre u 7 se ne dam. Danas ćemo ovo staviti na pauzu i reći ćemo vam uskoro što smo naumili i zašto danas u 7 se ne dam ide mrvicu sa strane. Objašnjenje stiže uskoro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Opremi svoje mjesto pod suncem u Harvey Normanu. Vrhunski namještaj za terase, vrtove i balkone na popustu je do nevjerojatnih 50%. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 €. Harvey Norman.
3: Žar ima svoju čar kad biraš Eurospin. Od srijede 10. lipnja izdvajamo čevapčići miješani 1 kg 4,99 € i kranjska kobasica 640 grama 3,69 €. Ništa ne okuplja za stol kao dobra hrana i miris roštilja na otvorenom. Uz ovakvu ponudu lako je složiti nešto fino i uživati s ekipom. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
6: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
8: Moram stati na INI. Počela je nova INA Loyalty nagradna igra. Na INI Vizom plati i nagrade uhvati. Kupi bilo koji proizvod, gorivo, kavu, hot dog i plati Visa karticom. Glavna nagrada je INA kartica od 5000 eura, a svakog tjedna dodatno se izvlači 5 dobitnika INA kartice od 1000 eura. Stani na INI, obavezno skeniraj INA Loyalty i plati Vizom. I možda baš ti odeš kući pjevajući.
9: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
10: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
11: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
12: Kreni u pobjedničko zagrijavanje uz Plodine. Tortilja chips samo 79 centi. Staro pramen pivo 4 limenke samo 6,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
13: Prometni centar Otvoreno. Krenule su već gužve na autocesti A3 između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko u smjeru istoka. Tu se krenulo malo gužve, pa evo preznije vozite. Ako imate nešto za dojaviti, mi smo tu na 0800 3356. Broj je besplatan, možete uvijek ostaviti svoju poruku i sretan put.

0: Alok i Ella Air Deep Down.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalakaroš Kupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zalakaroš.
3: Za sjajno gledanje nogometa samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
4: Na putu do ljepšeg odmora uz Bipu. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 50% popusta na Travelite i Packlite proizvode. Tvoja Bipa.
1: Otvoreni.
2: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
5: U Dalmaciji pravo ljeto i danas temperaturama do 30 i mnoštvom sunca, nešto sjevernije od Istre preko Like, Gorskog Kotara i unutrašnjosti navlače se oblaci. Frontalni je to poremećaj, kažu meteorolozi, koji će donijeti kišu, pljuskove i grmljavinu, te malo lakše disanje s obzirom da temperature neće preko 25. Eventualno u Slavoniji još malo sparine jer tamo ide do 30, tamo i najmanje kiše što se tiče unutrašnjosti. Ja sam Dario Topić, 7 sati, dobro jutro. Ponovno se produljuje rok za rušenje Vjesnika. Izgorjeli neboder neće biti srušen do srpnja zbog ranije kvara bagera. Još se čekaju rezervni dijelovi, pa najprometniji podvožnjak u Hrvatskoj ostaje zatvoren do daljnjeg, potvrdio je to i resorni ministar Branko Bačić.
6: Tom poslu na takvim visinama s takvim opterećenjem se mogu ovakve stvari dogoditi. Ja sam to i rekao, čini mi se, taj dan kad sam došao na Vjesnik, da najprije treba skočiti pa onda reći hop.
5: Skoči pa reci hop, to je i plan Vatrenih, koji su točno tjedan dana prije prve utakmice na svjetskom prvenstvu sretno stigli u Ameriku. Očekivanja su velika, no korak po korak.
7: Pa sretan i spreman kao i svi ovdje igrači. Najbitnije da smo svi zdravi i spremni, evo, čekamo te prvu utakmicu.
5: Tako je Petar Mus odgovorio na pitanje kako je on zajedno s ostatkom ekipe, koja sada prvo čeka prilagodba na vremensku razliku od 6 sati manje, a onda i treninzi u bazi reprezentacije u predgrađu Washingtona. Za to vrijeme uzbudljivo je u domaćem nogometu. Navijače Dinama razveselila je objava kluba, službeno je potvrđeno da se Mislav Oršić vratio. I fanovi Hajduka mogu odahnuti, kako piše dalmatinski portal, u novoj sezoni ča-ča ne ide ča. Marko Livaja ostaje u Hajduku.
1: Hrvatska se budi.

0: Fast Boy i Clock Clock Born Again. Dobro jutro s Otvorenog, Vedrana i Kassandra ovdje.
1: Dobro jutro.
0: Spremanje Harry Styles, uskoro ću pustiti Harry Stylesa i American Girls. Ali prije toga, znate ono, mi svako jutro imamo na našu jutarnju mantru, sedam se ne dam, ideja je da kad to kažeš kao malo ti je lakše startati u dan. Danas umjesto toga mislio sam da bi bilo dobro malo okrenuti svjetla pozornice i prema filmu koji je stigao u kina, to je Scary Movie, mrak film, i to šesti mrak film. Kad kažeš mrak film, na pamet ti samo pada ono, what's up, od pred 20 godina.
1: A bože moj.
0: A možda i više od 20 godina. Pa ovo je ideja za ovo jutro. Kreni poruku sa WhatsApp i reci što te čeka u nastavku ovog dana. Halo, dobro jutro, linija 1, izvoli!
2: What's up? Kasnim na posao sam snimala šlape.
1: Od tebe smo dobili zvuk šlapa.
0: Malo prije smo dobili zvuk natikača, od tebe hvala ti na tome. WhatsApp i tebi. Linija 2, dobro jutro, izvoli!
3: Waza! Evo, čeka me cijeli dan u vožnja, u kamionu, na gradilištu.
4: Žurijas!
0: Opa!
1: Tu se nešto se događa u akciji, dobre.
0: Toki Voki se neko drugi ubacio. Waza, pi tebi. Linija 3, izvoli.
5: Dobro jutro, jedini je radno na poslu. Samo bi još rekao, care, pick up the phone. Waza!
1: Ovo je autentično. Bok, ovo je baš dobro bilo. Ovo je baš bilo cool.
0: Najgluplja, ali najbolja stvar na svijetu. Linija pita Boga koja, 3 ili 4, ne znam više ni sam.
6: Oća! Danas me čeka ludnica na poslo, linija 228, hrpa penzića koja ide doktoru. Oća!
1: Oduševljenje.
0: What's up i tebi. Idemo još, halo, dobro jutro. Odnosno, pardon, halo, what's up.
6: What's up. What's up, motherfucking up. Renato Turka je Novog Gradiška.
1: Šta?
0: Renato iz Nove Gradiške. Stari.
1: Zakon.
0: Izvoli, pa 7 bodova, ovo je najduži WhatsApp kojeg smo ikad čuli. Skoro dobre. Pa 20 sekundi. I još!
7: WhatsApp! Ljudi dragi, ovdje Ivana. Samo želim konstatirati da nama, koji imamo tinejdžera doma, nama je svaki dan Scary Movie. Pozdrav ljudi!
0: A ne, ne, WhatsApp ljudi. Jadni. Izdržite, roditelji tine.

0: See Love Tonight na otvorenom. Imam neki problem s ovom pjesmom. Problem mi je što, recimo, u zimsko doba, u božićno doba, meni ova pjesma, božićna pjesma 1/1. Baš mi paše, baš mi ima neku zimsku toplinu, neku božićnost u sebi i slično. A sada kako se bliži nogometno prvenstvo, meni ova pjesma baš stadionska himna, baš mi nekako paše za stadion, 50.000 ljudi, nogomet, ljeto, Amerika i ono All I need.
1: Stvarno.
0: All I need is your love. Ima mi
1: kako orangutan ovdje preko puta mene, wow.
0: Sad kad kažeš orangutan, zapravo mi ima i neki životinski animalni Amazona feeling u sebi.
1: Potpuna kontra s moje strane, evo, sorry.
0: Tebi ovo nije stadionska?
1: Ne osjećam ga.
0: Ne. A dobro.
1: Ne.
0: Meni paše, tebi ne paše, ljudi smo, znaš.
1: Ne, paše.
0: Ti si yin,
1: ali
0: mom yangu.
1: Ali nije mi stadion.
0: Nije ti stadion?
1: Da, ne.
0: Da. Sigurno?
1: Sve to paše, prilično sam sigurno.
0: Aj slušaj, aj slušaj. Oh, I need. Ne?
1: Sorry.
0: A dobro, probao sam, šta. Ide, da. Ide, ne ide, ne ide.
2: Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus, Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
3: Black Weeks Mid-Year Season stigao je u Ferroterm i donosi velike uštede. Iskoristite do 50% popusta na kupaonski asortiman, pločice, grijanje, rasvjetu i namještaj. Akcija traje do 20. lipnja u poslovnicama, a do 22. lipnja na ferro-term.hr.
4: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
5: Zamisli destinaciju u kojoj su brežuljci sunčanini, okusi vraćaju djetinstvo, izleti su pitomiji, a vode ljekovitije i gdje su dobrodošlice uvijek vedrije. Zamisli sve to i još malo više. Doživljaj više. Bjelovarsko-bilogorska županija te čeka. Posjeti www.tzbbz.hr. Hrvatska puna života.
6: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime. Nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
8: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
8: Radnim danom. Od 10 do 14.
4: Radno vrijeme uz otvoreni donosi Supersport Super Casino.
9: Ljeto nam kuca na vrata, a u Kauflandu svakog tjedna kucaju nam i super ponude. Jer kad je ovako povoljno, nikad nije dovoljno. Heineken svjetlo pivo, 6 puta pola litre, 8,49 €. Wein švarcvalska šunka, 500 grama, 6,99 €. Quattro sladoled, 1650 ml, 4,99 €. Kaufland.
1: Prometni centar otvorenog, oprezno vozite na autocesti A7 između čvorova Škurinje i Rijeka Zapad u smjeru Rupe. Netko se vozi u suprotnom smjeru, smanjite brzinu. Dakle, A7 između čvorova Škurinje i Rijeka Zapad u smjeru Rupe, suprotni smjer vožnja. Tu smo na 0800 3356, ako imate nešto za dojaviti, sretan vam put.
0: Ako ti Shout Love Tonight nije stadionska, ja znam koja je tebi stadionska pjesma, Kas.
1: Možeš probat.
0: Blizu?
1: Ok, mislim da ćeš ići sa Pump Up The Jam, ali može Cut Na Joe, ajde.
0: Znam da je Cut Na Joe uvijek blizu tvog srca.

0: Off once is a man in little talks. Kad smo kod grešaka na poslu, ja sam taman upalio mikrofon i Kasandra je kihnula.
1: A jesi! A jesi, okej.
0: Okay. Ovaj urli koji ste čuli, niste zgazili neku životinju na cesti, Kasandra je samo kihnula.
1: Da.
0: Uglavnom, pričamo o greškama na poslu. Koja je tvoja najveća greška na poslu?
1: Žao mi je, sam nekog evo uplašila.
0: Ovo se slučajno dogodilo, usput budi rečeno.
1: Ana je poslala poruku i nisam očekivala ovaj kraj, nisam zapravo sigurna ni što mislim o tome. Prvo je bilo smiješno, pa je bilo zabrinjavajuće, pa je bilo opet smiješno malo.
0: No, okej, volimo takve priče.
1: I opet
0: priče.
1: Zabrinjavajuće. Slušam. Zapravo. Kolegica koja je mene zamijenila nije dobro pregledala pepeljare koje je čistila i tako bacila neugašen čik u smeće i zapalila kafić.
0: Ups. Kad ide onaj smiješni dio opet? I rekla si da završava se smiješno, ja ne vidim komediju.
1: Ne.
0: Moraš ju malo razmisliti.
1: Ne, rekla sam da završava zabrinjavajuće, ali je malo smiješno, ali nije smiješno.
0: Inače, Kasandra ima najgori smisao za humor. I Kasandra, kad vidi šibice, kao, ja nije ono baš smiješnu ideju. Imate možda neku staju iza, ili...
1: Idem sam provjerit malo.
0: Biće urnebesno. Bože.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
3: I Harvey Norman. Opremi svoje mjesto pod suncem u Harvey Normanu. Vrhunski namještaj za terase, vrtove i balkone na popustu je do nevjerojatnih 50%. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 €. Harvey Norman.
4: Ekstra srijeda samo uz Šparep. U srijedu 10.6. nevjerojatnih 37% popusta na svinjski vrat s kosti, kila 2,99 € i 50% popusta na ručnike za plažu. Počastite se novima za samo 5,99 €. Vaš Špar.
5: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
6: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
7: Lonci, poklopci objavljuju. Lipanj, mjesec roštilja i pizza pekača. Popusti do 50%.
8: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
9: Planirate uređenje doma ili ste kupili stan? Iskoristite primamljivu srijedu 10.6. u Primi, jer vas čekaju uštede do 40% na sav namještaj i dostava u pola cijene. Čekamo vas u salonima i na web shopu. Prima.
10: Otvoreni.
11: U Kauflandu ne popuštamo oko stava da ti svaki tjedan donesemo nove super popuste. Svinjski vrat s kostima, kilogram 3,10 €. Lubenica, kilogram 77 centi. A uz Kaufland kart uživaj i u dodatnim popustima uz koje uvijek povoljno kupuješ. Jer kad je tako povoljno, nikad nije dovoljno. Kaufland.
1: Prometni centar Otvorenog, evo situacija od ranije... Suprotni smjer vožnja se očito privela kraju jer zaustavljen je kamion, valjda? Pretpostavljam koji je išao, koji je vozio u suprotnom smjeru na autocesti A7, dakle na čvoru Rujevica u smjeru Rupe. Vozi se jednim trakom, tako da znajte i dalje i smanjite brzinu. Eto ga. Ako neko možda ima više informacija, zanima nas sve. 0800 3356 je tu, poziv je besplatan, pa sretan put.
0: Sretan dalje uz Otvoreni, ovo je Martin Garrix.

0: otvorenije. Dobro jutro, Vedrnik, Sandra tu.
1: Jutro.
0: Imamo priču iz Osijeka gdje je kontrolor leta zakasnio malo na posao, pa je avion morao kružiti iznad grada dok se nisu okupili svi bitni i potrebni ljudi u tornju da bi avion mogao sigurno sletiti. Pa imamo priču slušateljice koja rekla da njezina kolegica ju je mijenjala jedan dan u kafiću i bacila opuške u smeće i zapalila kafić i takve stvari. Koja je tvoja najveća greška na poslu?
1: Ana kaže, radim kao trgovački putnik i u svojim počecima poslala sam šleper robe na krivu lokaciju, krivi grad totalno. Ne sjećam se više kako smo to riješili jer sama nisam prevozila robu, to znam. Bilo je prije nekih 15 godina.
0: A to je to, znači kad radiš takve stvari, imaš neku Excel tablicu i samo u kućicu krivo, u kućicu ispod upišeš krivi grad
1: i
0: umjesto u Osijek nešto pošalješ u Dubrovnik. Upsi!
1: Upsi daisy!
0: Daj nam svoju najveću grešku na poslu. Koja je bila? Pošalji nam poruku. Budi dio. Jutro uz otvoreni WhatsApp 0914 003355. Ovo je Damjana David, ovo je The First Time.

0: Mijač na Otvorenom i Faza na Otvorenom. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
3: Ne donosi odluku s klupe, nego uđi u igru te probaj Opelovu SUV pobjedničku postavu.
2: Rezerviraj test vožnju i odluči se za jedan od SUV modela, Moku, Fronteru ili Grandland.
3: Biraj svog favorita uz odlične cijene i 8 godina Opel jamstva.
2: Odigraj potez za pobjedu.
1: Otvoreni.
4: Ekstra srijeda samo uz Šparep. U srijedu 10.6. nevjerojatnih 37% popusta na svinjski vrat s kosti, kila 2,99 € i 50% popusta na ručnike za plažu. Počastite se novima za samo 5,99 €. Vaš Špar.
5: Dugo nismo spominjali meteo alarm, pa oglašen je to onaj drugi od 3 stupnja narančaste meteo alarm za zagrebačku regiju, odnosno za cijeli sjever Hrvatske zbog grmljavinskih nevremena koje su moguće pogotovo poslije podne. Kiša i pljuskova može biti i u Istri, Kvarneru, Gorski kotar, Lika, dakle cijeli sjeverni i sjeverozapadni dio Hrvatske. Slavonija i Dalmacija ostaju suhe, vruće, do 30 stupnjeva temperatura uz mnoštvo sunca. Ja sam Dario Topić, 8 je sat i dobro jutro. Najratobornije primirje, to je ukratko stanje između SAD-a i Irana koji su ponovno izmijenili raketnu paljbu. U prosjeku svaki drugi dan primirja lete projektili. Rušenje američke letjelice bio je posljednji povod. No Donald Trump je u 3,5 mjeseca 37 puta najavio kraj rata. Evo i 38.
6: Imamo pregovore koji su u tijeku u Iranu s Iranom. Nisu prekinuti. Kroz dan, dva mogli bi imati barem ideju o ishodu, ali stvari idu dobro.
5: Američki potpredsjednik J.D. Vance dao je još korisniju izjavu kazavši da rat može završiti za nekoliko dana ili za nekoliko mjeseci.
6: Wow.
5: Inače, Amerikance za vikend čeka veliko slavlje Trumpovog 80. rođendana, a usput i 250. rođendana Sjedinjenih Američkih Država. Sprema se UFC spektakl na travnjaku Bijele kuće, postavljen je veliki kavez.
6: Inače, kad sam to vidio prvi put, mislio sam da je neki fake news.
5: Nije AI, nije fake news. Ostajemo u Washingtonu gdje su sinoć sletili vatreni. Do prve utakmice na svjetskom prvenstvu i meča protiv Engleza ostalo je točno tjedan dana.
7: Za nas je to jako važni 7 dana priprema, adaptacija na i na uvjete, na klimu, na sve skupa ovo što će nas očekivati i naravno složiti ono najbolje za englesku utakmicu.
5: Poručuje iz Amerike izbornik Dalić, mislim da svi želimo reprizu ovog s Englezima.
8: Perišić, Mandžukić, Mandžukić i Mandžukić i Super Mario je zabio i Donald
6: Stano!
5: Pa da na kraju bude
9: Englezi, la papa, kući spavanje.
6: Vidjet ćemo,
1: sretno. Samo.

0: Morgan Wallen, Love Somebody. Ovo je jutro uz otvoreni vedrani Kassandra tu. Danas nekako naslov cijelog jutra je ko radi, taj griješi. Daj nam svoju najveću grešku, najveći zez koji ste ikad napravili na svom poslu. Halo, dobro jutro, izvoli.
1: Pozdrav. Uglavnom, moja nesreća na poslu je bila takva da sam u tom jednom periodu života radio kao djelatnik jednog telekoma. Gdje sam bio na čet podršci. Desilo se to da sam imao fazu TBF-a, između ostalog, i tako stavljao sam njihove naslove pjesama pod naslove svojih špranci koje sam koristio prilikom razgovora sa učenitom, znači ljudima koji su se javljali. Jedna od tih špranci je bila od je lansiran. Stvar je u tome da je to jako bila pristojna špranca i ono, doslovno prenesem na značenju, ono, ispričavamo se, ali ne možemo pomoći tim problemom, ali taj naslov je slučajno završio u kopiranom dijelu teksta kojeg sam poslao osobi koja se javljala za neki problem.
0: Aj, zamisli. Zamisli, pišeš nekom telekomu da imaš neki problem, ali ti odgovore od je lansiran. Ne mogu cijelu pjesmu pustiti jer radio, jer jutro, jer klinci idu u školu i sve to, ali malo... A dobro, gledaj, moglo je biti gore, mogu si uzeti pjesmu, ne znam, Guzice i Sise ili, znaš, Beat Fleet imaju svašta nešto.
2: Pa dobro, sve to negdje u kategoriji.
0: Svaka čast. Zanima me kako su tvoji šefovi reagirali na to. Ovo je otvoreni, dobro jutro.

0: Miley Cyrus na otvorenom Midnight Sky. U srijedi se nalazimo danas na Jadranu i u Slavoniji, temperature do 31. Nije što je vruće nego što je sparno. U ostatku Hrvatske neće biti toliko vruće, temperatura će plesati oko 25 stupnjeva, a s tim da i danas na području središnje Hrvatske treba računati na neku kišu, grmljavinu i potencijalnu neku poslijepodnevnu neveru.
1: Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus. Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime. Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru. Uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje. Te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
4: Osvježite svoju kupaonicu Kolbasan proizvodima i uživajte u većoj udobnosti uz dodatne uštede u svim dobro opskrbljenim trgovinama kuponske opreme. Pogodnosti vas čekaju do kraja lipnja. Kolbasan, dizajnirano za udobnost.
5: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
6: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
7: Ljeto nam kuca na vrata, a u Kauflandu svakog tjedna kucaju nam i super ponude. Jer kad je ovako povoljno, nikad nije dovoljno. Heineken svjetlo pivo, 6 puta pola litre, 8,49 eura. Weinschwarzvotska šunka, 500 grama, 6,99 eura. Quattro sladoled, 1650 ml, 4,99 eura. Kaufland.
8: Prometni centar otvorenog. Prometna nesreća se dogodila na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru zapada. Smanjite brzinu, vozite oprezno. Ako ćete imati nešto za dojaviti, tu smo na 0800 335 6. Sretan put.
0: Sony Fodera i Dio Dio, ovo je Think About Us.

0: CNCO i Little Mix na otvorenom sa Reggaeton Lento. Ako napraviš neku grešku na poslu, misliš si, bože, ovakve stvari se samo meni događa. Ovo samo ja mogu napraviti. Ovo je dokaz da nije tako. Zato volim ovakve priče, ovakve teme, jer nekako pokazuju da smo svi ljudi od krvi i mesa.
1: Prekrasno.
0: Koja je tvoja najveća greška na poslu? Ovo je priča od Karmele. Karmela, izvoli.
2: Moj najveći zez na poslu je bio netom prije nego što sam se udavala. Šef mi je rekao da isprintam nekakav dokumenat i dogovorili smo se da mogu usput ostaviti tom čovjeku na benzinskoj, nebitno, i ništa, ja sam to isprintala uredno, stavila u kuvertu, zalijepila i ostavila tamo. To mi je bio zadnji dan na poslu prije godišnjeg, i kad sam se vratila nakon godišnjeg vjenčanja i svega na posao, šef mi je rekao, ja ti moram nešto reći, znaš onaj ugovor što si nosila? Ja rekao, daj, pa nisi ga odnijela. Jer kako nisam, pa isprintala sam i odnijela sam ga. Pa jesi ti nešto isprintala, ali to nije bio ugovor. Pa reku, što sam onda odnijela? Odnijela si čovjeku svoj popis gostiju za vjenčanje.
3: Wow.
2: Ali sreća, imam dobrog šefa, pa nije mi zamjerio. Pozdrav Nino.
3: Sreća na dobrom šefu. Evo.
0: A ovaj čovjek kojem si umjesto nekog ugovora odnijela popis gosti, sigurno si misli kao, zašto ja nisam na ovom popisu? Najgore pozivanje u svato ikad. Doći ću, ali sa praznom kovertom. Lala Young na otvorenom, ovo je Messi.

0: Ovo je bio Joe i End of Beginning. Dobro jutro s Otvorenog, sad je 8 sati i 40 minuta.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Opremi svoje mjesto pod suncem u Harvey Normanu. Vrhunski namještaj za terase, vrtove i balkone na popustu je do nevjerojatnih 50%. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 eura. Harvey Norman.
3: Ekstra srijeda samo uz Šparep. U srijedu 10.6. nevjerojatnih 37% popusta na svinjski vrat s kosti, kila 2,99 € i 50% popusta na ručnike za plažu. Počastite se novima za samo 5,99 €. Vaš Špar.
4: Black Weeks Mid-Year Season stigao je u Ferroterm i donosi velike uštede. Iskoristite do 50% popusta na kuponski asortiman, pločice, grijanje, rasvjetu i namještaj. Akcija traje do 20. lipnja u poslovnicama, a do 22. lipnja na ferro-term.hr.
5: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate. Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
6: Nova zvijezda sportskog terena, Sport Vision trgovina Porta Nova Osijek, od 11. do 14. 6. 20% na cjelokupnu ponudu. Feel the Sport, Sport Vision.
7: U Plodinama biraj domaće i svježe. Domaća trešnja, pola kilograma, 3,49 €. Mladi krumpir, 69 centi. I svježi svinjski but, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvorenog radija. 10 dana, 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalje su na otvoreni.hr.
2: Dresomanija Otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
8: Mirkl je čudo. Uz Mirkl uživajte u dobrom provodu, a dan nakon ustanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkl, dodatak prehrani u ljekarnama.
9: Prometni centar Otvorenog. Prometna nesreća se dogodila na zagrebačkoj obilaznici između Čuvorova, Lučko i Zagreb zapad u smjeru zapada. Tu vozite opreznije i ima nešto gužve na zagrebačkoj obilaznici između Čuvorova, Kosnica i Zagreb zapad u smjeru zapada. Kolona je u pokretu, tako da imajte i to na umu. Ako imate nešto za dojaviti, tu smo mi na 0800 335 6, ostavite svoje poruke, mi ćemo po to podijeliti i sretan put.
0: Disco Lines, No Broke Boys.

0: Lady Gaga i Abrakadabra na Otvorenom. Srijeda je 10.6. Sutra počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Ono što se činilo nekako jako, jako daleko došlo je, evo, došlo je u naše dvorište.
1: Stigao je kralj detalja Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Najveći stadion na kojem će se igrati ove sad utakmice je onaj u Meksiku. Zove se stadion Azteka i on prima oko 87.500 ljudi. Malo sam radio neku matematiku. Ako zbrojiš kapacitet Poljuda i Maksimira, dođeš na nekih 69.000 ljudi, što znači da taj stadion prima oko 18.500 ljudi više nego ova dva stadiona zajedno. Što je ogroman stadion.
3: Impresivno.
0: Baš. Otvoreni. Samo hitovi.

0: Tyla, Water.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Ekstra srijeda samo uz Šparep. U srijedu 10.6. nevjerojatnih 37% popusta na svinjski vrat s kosti, kila 2,99 € i 50% popusta na ručnike za plažu. Počastite se novima za samo 5,99 €. Vaš Špar.
3: Ne donosi odluku s klupe, nego uđi u igru te probaj Opelovu SUV pobjedničku postavu.
4: Rezerviraj test vožnju i odluči se za jedan od SUV modela, Moku, Fronteru ili Grandland.
3: Biraj svog favorita uz odlične cijene i 8 godina Opel jamstva.
4: Odigraj potez za pobjedu.
1: Otvoreni.
2: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
5: Često govorimo o važnosti nošenja kišobrana, dobre obuća, rijetko spominjemo važnost dobrih metlica brisača. Pa onda će vam trebati, vozite li se trenutno kroz tamo preko Kvarnera, Gorski Kotar, pa Istra, nešto kiše i pljuskova ima trenutno, bit će ih u cijeloj unutrašnjosti tijekom današnjeg dana. Meteoalarm je oglašen zbog nevremena u zagrebačkoj regiji, narančasti stupanj upozorenja. Istok zemlje, jug zemlje ostaje suho i sunčano uz temperature do 30, u ostatku zemlje oko 25. Ja sam Dario Topić, 9 je sati, dobro jutro. Ne smijemo krivnju za inflaciju svaliti na leđa državnog i javnog sektora, poručuje sindikalist Matija Kroflin, čelnik jednog od 11 sindikata koji je bio na sastanku s ministrom financija Tomislavom Ćorićem, ne bili doznali što vlada smjera s antiinflacijskim paketom.
6: Nismo zadovoljni sastankom i poruke koje smo danas čuli nisu bile dobre. Dakle, svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama.
5: Plaće su jako rasle u ovoj situaciji, neke nove velike povišice nisu realne, smatraju u vladi ministar Ćorić.
7: Činjenica da naše pozicije nisu istovjetne je nešto od čega polazimo u svim ovim razgovorima, međutim nisam ni očekivao da će biti drugačije.
5: Došao je i taj dan, država je uvela AI šalterskog službenika. Sve vladine stranice po novom imaju AI asistenta kojeg možemo 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu pitati za pomoć. Na primjer, kako izvaditi novu putovnicu, što trebam za upisati dijete u vrtić, kako promijeniti prebivalište. Iz vlade ističu da se njihov AI šalterski službenik razlikuje u odnosu na recimo ChatGPT, Gemini i slične, jer za razliku od istih ima visoku sigurnost i pouzdanost te se ažurira svaki dan, dakle neće vam lagati. A u odnosu na šalterske službenike s informacija, njemu ne treba pauza i ako vam već fali jedan papir, reći će vam barem koji.
8: Stvarno su ga nazvali AI šalterski službenik?
5: Pa mislim da ime, još se zove se AI asistent, mislim ali da ime nisu objavili, mislim da je to posao za tebe da nađeš.
8: Ako je već, ako već sve vladine stranice imaju tog, nek bude Vlado. To je stvarno zlatna prilika, molim vas iz vlade, dajte nazovite asistenta Vlado ako sve vladine stranice imaju tog šalterskog AI službenika.
5: Evo, provjerio sam, nema ime.
8: Vlado,
5: tako da
8: molim vas, molim vas. Hej, vi iz vlade, ako slušate, halo, kuc kuc, ili ima koga,
5: postoji
8: Vlado?
5: Postoji već kolega Zdravko.
8: Da, Zdravko, to mi je super ime za ministar, za zdravstvo je to.
5: Da.
8: Please, Vlado, ako treba i pokrenut ćemo neke prosvjede da se taj šalterski asistent nazove Vladek. 9 sati prošlo, Vedrnik Sandra ovdje, dobro jutro. Idemo sa vlade na ono što smo započeli ovog jutra. Nema veze sa AI-em jer AI ne griješi, ali ljudi smo takvi kakvi jesmo i mi griješimo i to je divno ponekad. Jeste li ikad na poslu napravili neku veliku grešku? Koja je bila tvoja najveća greška zbog te greške su možda uveli neki AI?
9: Bojan kaže, najveća greška je bila ta da smo u neboderu u Marjanovićevom prilazu probili hidrant na 12. katu i napravili poplavu do podruma. Doslovno potopili zgradu.
8: Čestitam, lijepo. Možete se družiti sa ovima koji su se javili malo prije, koji su slučajno zapalili kafić. I bi bili sjajna
9: ruku
8: ekipa.
9: Ruku pod ruku.
8: Ruka ruku mi je.

0: Purple Disco Machine i Hypnotize, slušaš jutro uz Otvoreni, sad je 9.22, dobro jutro.
1: Ovaj tjedan u Šparu, super ponuda za vas. Svinjska leđa bez kosti, kilogram, 2,89 €. Kava Bar Cafe, 500 grama, 7,69 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na sto. Vaš Špar.
2: Black Weeks Mid-Year Season stigao je u Ferroterm i donosi velike uštede. Iskoristite do 50% popusta na kupaonski asortiman, pločice, grijanje, rasvjetu i namještaj. Akcija traje do 20. lipnja u poslovnicama, a do 22. lipnja na ferro-term.hr.
3: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim nadmatracima i velpur jastucima. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
5: Mirkel je čudo. Uz Mirkel uživajte u dobrom provodu, a dan nakon ustanite svježi. Mirkel je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkel, dodatak prehrani u ljekarnama.
6: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
7: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
9: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
10: Prometni centar Otvorenog, oprezno vozite na autocesti A1, auto je u kvaru između tunela Ledenik i Bristovac u smjeru juga, tu smanjite brzinu, zatim na A3 nekakav predmet se nalazi na cesti između Čvorova, Rugvica i Otok Svibovski u smjeru zapada. I prometna nesreća na A3 na čvoru Rugvica se dogodila u smjeru zapada, tako da smanjite brzinu, vozite oprezno. Tu smo mi na 0800 3356 i sretan vam put.

0: Imani, don't be so shy.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
2: Tresomanija.
0: E, išao sam gledati koja je definicija riječi manija. Jako je cool, želiš čuti? Manija je psihološko stanje koje karakterizira izražena euforija, abnormalno povišena razina energije i hiperaktivnost. Dakle, želiš nekad, malo nekad želiš imati maniju. Mi ćemo imati od 15. lipnja, od ponedjeljka, startamo od ponedjeljka, na otvorenom imaš priliku doći do dresa hrvatske nogometne reprezentacije jer kreće naša dresomanija.
3: Htjeli, ne htjeli, tako je.
0: U toj maniji želiš sudjelovati. Malo povišena razina energije, hiperaktivnost i sve to. Startamo u ponedjeljak, svi detalji pišu na našem webu otvoreni.hr. Ovo je Alex Warren. Take that.

0: je bio Zerb i njegova stvar Location. Zerb inače je brazilski DJ, u zadnje vrijeme se dosta brazilskih glazbenika DJ-a nekako probilo do cijelog svijeta i onaj Alok koji ima hrpu hitova i Zerb između ostalog, evo, Zerb na otvorenom i Location. 9.41 je, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Opremi svoje mjesto pod suncem u Harvey Normanu. Vrhunski namještaj za terase, vrtove i balkone na popustu je do nevjerojatnih 50%. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 €. Harvey Norman.
3: Ovaj tjedan u Sparu, super ponuda za vas. Svinjska leđa bez kosti, kilogram, 2,89 €. Kava Bar Cafe, 500 grama, 7,69 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol. Vaš Spar.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Kompletan Hisense asortiman televizora, kućanskih aparata i klima uređaja. Od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha u Elipsu je po super cijenama. Dodatnih 10% popusta ostvari za plaćanje premium Visa karticom PBZ karta u periodu od 8. do 14. lipnja. Hisense i Elipso.
6: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
7: Osjećaj se super uz Zbregov Super Kefir. Kvaliteta Vindija.
8: Hej, akcija na odabrani asortiman Candy aparata traje od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A čak 7 godina jamstva na Fresco No Frost hladnjake ulovite do 31. kolovoza uz registraciju. Praktično, Candy i Elipso.
9: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate. Uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
10: Igrajte sa svjetskim brojem 1. Uz svaki kupljeni HR hladnjak na poklon stiže i DM kartica. 7 godina jamstva i super HR ponuda čekaju vas od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha. HR i Elipso.
11: Otvoreni. Sve za ukusan roštilj potražite u Eurospinu. Od srijede, 10. lipnja, izdvajamo čevapčići miješani, 4,99 € i krenska kobasica, 3,69 €. Više na Eurospin.hr.
12: Pametna kupnja Eurospin.
13: Prometni centar Otvorenog, ima gužve na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševac i Zagreb zapad u smjeru zapada, tu je kolona u pokretu, ima nešto i zastoja, tako da oprezno vozite i sretan vam put.
0: Man I Need i Olivia Dean na Otvorenom.

0: Znaš što me uvijek zanimalo? Sam ljeti negdje na nekoj plaži, vidim neku jahturinu, ogromnu jahturinu, mislim, bože dragi, koliko to košta?
1: Lucija zna.
0: Koliko bi to koštalo?
1: Lucija ima jednu takvu. Da.
0: Jeste si kad pitali to? Koliko baš, koliko sad košta? 5 dana, tjedan dana, 7 dana?
2: Joj, pa ja sam se neki dan to pitala, koliko bi koštalo za prijatelje i mene tjedan dana.
0: Baš mi je drago što si tu. Slušaj ovo je priča od Anice.
3: Dok sam bila još studentica, radila sam za jednu firmu gdje sam zapravo, gospođa je bila broker, imala je jahte i ja sam morala izdati račun jednoj obitelji za najam te jahte na 6 tjedana i račun je bio 600.000 eura i nešto još sitno. Uglavnom ja sam na prvom računu napisala 60.000 eura i nešto sitno, dakle ta jedna brojka mi je još falila. Mislim, srećom sam stigla to riješiti, ali evo, definitivno moglo je biti, mogla sam biti doživotno u dugu.
0: Znate šta je tužno? Što si ne možemo priuštiti ni ovu jednu brojku.
1: Da. I onda sam ja Sević kad se smijem tam čovjeku, to je ženi koja je zapalila kafić.
0: Dakle, 600.000 eura 6 tjedana ako ste se pitali za neke ogromne jahte. Ugodan dan.
1: Pusa bok.

0: Ovo su Lost Frequencies i Callum Scott, Where Are You Now? Na Otvorenom ste. Dobar vam dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino. Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalagaraš kupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zalagaraš.
3: Za savršen osmijeh i vrhunsku njegu i higijenu zubi, stomatolozi preporučuju Oral-B. Oral-B proizvode potražite u Elipsu. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha do 40% povoljnije. Zdrav osmijeh, zdrav život. Oral-B i Elipso.
1: Otvoreni.
4: Ovaj tjedan u Šparu kupuj kao prvak. Chips Pringles, posebno nogometno izdanje, euro 79. Ožujsko pivo, 4 puta pola litre, 4 eura 79. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol, vaš Špar.
5: Državni hidrometeorološki zavod ažurirao je prognozu, odnosno meteo alarme, pa je oglasio narančasto upozorenje zbog nevremena i za Osječku regiju, odnosno za Slavoniju, Baranju i Srijem. Dodao je uz narančasti meteo alarm koji je već na snazi za Zagrebačku regiju. Znači, pljuskovi s grmljavinom, kiša, jak vjetar prolazno, pa čak i bujične poplave moguće su tijekom današnjeg dana, kažu meteorolozi. Pljuskova s grmljavinom može biti i u Karlovačkoj regiji, Istra, Gorski Kotar, sjeverni Jadran, Kvarner. To je sve, dakle, pod udarom. Ono što ostaje lijepo, Dalmacija, sunce, toplo, more, plaža. Tako da nadamo se, evo, da će se u cijelu Hrvatsku vratiti takvo ljetno vrijeme. Ja sam Dario Topić, 10. sat i dobar dan. USKOK istražuje Viktora Šimunića, gradonačelnika Oroslavlja i jednog od najistaknutijih zviždača koji je otkrio niz afera, među ostalim nedavni skandal s izvlačenjem novca iz sportskih saveza. Jutarnji list piše kako su sada istražitelji ušli u Šimunićev dom i ured, izuzimaju dokumente, laptope i mobitele. Nitko nije uhićen, a istražuju se poslovi oko organizacije adventa u Oroslavlju 2024. Gradonačelnik sumnja da je riječ o pritisku i tvrdi da mu je oduzet laptop na kojem su dokazi o kriminalu u Hrvatskom olimpijskom odboru. 17 kandidata javilo se za 3 mjesta u Ustavnom sudu koja su već mjesecima nepopunjena. Vladajući i oporba ne mogu se dogovoriti oko dvotrećinske većine, čak što više ne mogu dogovoriti ni izglasavanje liste kandidata. Sandru Benčić iz Možemo zasmetalo je što je ta točka dnevnog reda na saborski odbor stigla u zadnji čas. Stokom je zato nazvala HDZ-ovce odlazeći sa sjednice, to si je rekla u bradu, ali kamere su je snimile, odgovorio je ministar Bačić.
6: Očito je nervoza zavladala u redovima Možemo, s jedne strane, a s druge strane kod nas se kaže da nije važno što govori nego tko govori.
5: Dogovora nema, pitanje je hoće li ga biti i prije odlaska na godišnje.
0: Hvala ti Darija na vijestima. Hello, Lucija ovdje, dobrodošli u Radno vrijeme, ovo je Miles.

10.13 je, dobar dan, radno vrijeme, Lucija ovdje, uključila sam se u vaš dan i hvala vam na tome, lijepo mi je što sam komad tvog dana gdje god da jeste, što sam s vama po uredima, domovima, automobilima. Ostaci jutra, odnosno naše jutro imalo je temu što ste u životu zeznuli, pristižu poruke i dalje. Zeznuli ste dosta toga, ima vas koji ste na poslu zeznuli stvari, kao na primjer ne spustili slušalicu do kraja i nakon poziva prokomentirali poziv na dosta jedan ovako oštar način. Pa evo samo da znate, mislim na vas. I nadam se da će današnji dan proći bez nekih velikih zezova. Srijeda je 10.06. Hvala vam još jednom što sam komad vašeg dana. By the way, ako nemate radio prijamnik, tu je i naš web otpreni.hr, tamo je naš stream, kao i na našoj aplikaciji, pa možemo svugdje zajedno kroz dan. Povedi me sa sobom, meni je to najdraže, a ja ću puštat od najvećih do najnovijih. Ovo je najnoviji, Edge of Desire i John.

0: Sjajno stoji ova melodija ovoj srijedi. Offenbach. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. I Super Sport Super Casino. Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
5: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
6: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Uz Harvey Norman vatreno se navija i pametno štedi. Uživaj u svjetskom prvenstvu uz Samsung, Hisense i TCL televizore s popustima do vrućih 39%. A za rashlađeno piće i atmosferu tu su hladnjaci i klima uređaji uz popuste do 33%. Harvey Norman, broj 1 destinacija za navijače.
7: Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
8: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
9: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
10: Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
11: Pravi Flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate. Uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
12: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.
13: Zamisli destinaciju u kojoj su brežuljci sunčanini, okusi vraćaju djetinstvo, izleti su pitomiji, a vode ljekovitije. I gdje su dobrodošlice uvijek vedrije. Zamisli sve to i još malo više. Doživljaj više. Bjelovarsko-bilogorska županija te čeka. Posjeti www.tzbbz.hr. Hrvatska puna života.
14: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
1: Broj 1.
15: Broj 1.
1: U Hrvatskoj
15: za hitove
1: Otvoreni.

0: I Mary Jo, still into you, 10.41, dobrodošli u radno vrijeme, Lucija ovdje s vama.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Žar ima svoju čar kad biraš Eurospin. Od srijede 10. lipnja izdvajamo čevapčići miješani 1 kg, 4 euro i 99. I kranjska kobasica 640 grama, 3 euro i 69. Ništa ne okuplja za stol kao dobra hrana i miris roštilja na otvorenom. Uz ovakvu ponudu lako je složiti nešto fino i uživati s ekipom. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Slavonija u najljepšem izdanju, spoj prirode, gastronomije i široke slavonske duše. Zlatni lug u Požegi, doživljaj zlata vrijedan.

0: domaćeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
2: Lonci poklopci objavljuju. Lipanj, mjesec roštilja i pizza pekača. Popusti do 50%.
3: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.
4: Nova zvijezda sportskog terena. Sport Vision trgovina Porta Nova Osijek. Od 11. do 14. 6. 20% na cjelokupnu ponudu. Feel the sport. Sport Vision.
5: Efekt Protect Sensitive Lotion štiti vaše bebe, trudnice i cijelu obitelj od komaraca. Efekt Protect Sensitive.
6: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.

0: Taylor Swift.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino. Za sjajno gledanje nogometa samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
1: Otvoreni.
3: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
4: Prekrasno je i sunčano u Dalmaciji na krajnjem jugu, Dubrovnik je na 25, sunčanih 23 je i na istoku, zemlje u Osijeku. Što se tiče ovih zapadnih krajeva, navukli su se neki oblaci, Varaždin je na 19, Pazin na 23 stupnja, tu će i prvo početi padati kiša s ovih zapadnih predjela, raširit će se na unutrašnjosti u obliku pljuskova s grmljavinom u ostatku dana, u Dalmaciji ostaje suho i lijepo, ondje pogoršanje stiže sutra. Ja sam Dario Topić, 11 će sati, dobar dan. Nastavljamo malo o vremenu jer pred nama je, predviđaju meteorolozi, iznad prosječno toplo ljeto. Često govorimo kako se osvježenje traži u moru, no osvježavaju isto tako i rijeke. Odlične vijesti zato stižu s najveće i najposjećenije riječne plaže u Hrvatskoj. Nakon čak 7 godina, za 10 dana otvara se renovirana Kopika i to baš na 50. rođendan kompleksa osječkih bazena. Gradonačelnik Ivan Radić.
5: Kopika 2 godine prije nego sam postao gradonačelnikom uopće nije radila. Da smo u samo 6 mjeseci dio Kopike obnovili i u ovom trenutku završavamo drugu fazu, a nakon toga krećemo i u prvi pravi zatvoreni olimpijski bazen u gradu Osijeku.
4: Lijepo, a velik dan i za Barcelonu. Danas Papa Lav 14. blagoslovit će najviši crkveni toranj na svijetu. Impozantna i po mnogo čemu posebne bazilike Svete obitelji, odnosno Sagrada Familije. 172,5 metara visok je toranj koji je remek djelo čuvenog arhitekta Gaudija. Točno 100 godina nakon njegove smrti i stoljeće i pol od početka gradnje, crkva je gotovo dovršena.
0: Hvala ti, Dario. Ovo su David Guetta, Terry Swims i Thompson, aj.

Nije važno gledaš li doma, u pircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane.

0: Kid Laroi i Justin Bieber. Svaki dan može to, apsolutno. 11.11. je Lucija ovdje s vama. Dobar dan, nadam se da je srijeda dobra. Ja u nekoj želji da steknem malo više prijatelja, u želji da radim više nego što zapravo radim, osmislila sam nešto. Reci, Luci! Mi provodimo ovdje dan zajedno, kako kada. Ja jesam dio vašeg dana i nekako shvatila sam da mogu puno više nego što zapravo činim. Pa evo, reci Luci je jedan moment gdje možeš što god, reci što god. Ako trebaš neki savjet, pitat ćemo ljude, imam najveći imenik u cijeloj Hrvatskoj, pa možemo glasat za neku dilemu koju imaš. Ako na nečemu radiš, možeš doći k meni i pohvalit se, što god. Recimo, Matijas je jučer pozdravio svoju tetu.
1: Teta Mladenka, veliki pozdrav tebi i tvoje ekipi od Matijasa iz Francuske.
0: E pa tako da smo to odradili jučer, danas je novi dan, pa 091 403 355, otvorena sam za sve vaše želje i dileme. Glasovnu poruku čekam i veselim joj se. Reci Luci! Dobro mi došli u ovaj kružok zvan radno vrijeme. Ovo je Somber i Homewrecker.

0: I don't go yet, 11.21 je, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Supersport Super Casino.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Žar ima svoju čar kad biraš Eurospin. Od srijede 10. lipnja izdvajamo čevapčići mješani 1 kg 4,99 € i kranjska kobasica 640 grama 3,69 €. Ništa ne okuplja za stol kao dobra hrana i miris roštilja na otvorenom. Uz ovakvu ponudu lako je složiti nešto fino i uživati s ekipom. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
5: Ljekarne Dogan traži farmaceutskog tehničara, mjesta rada su Zagreb i Gornja Stubica, prijave traju do 5. srpnja. Vojtek, montaža, traži djelatnika u ljudskim resursima, regrutera, mjesto rada je Ivanić Grad, a prijave traju do 21. lipnja. Studio FM Arhitektura traži arhitekta u Zagrebu, prijave traju do 15. lipnja. Labena zapošljava znanstvenika istraživača u Zagrebu, prijave traju do 15. lipnja. Grand Auto traži autolimara, mjesto rada je Zagreb, prijave traju do 19. lipnja. Dok Ing Energo traži zavarivača, mjesto rada je Zagreb, javi im se do 15. lipnja. Sankta Domenika traži senior skladištara, mjesto rada je Sveta Nedelja, prijave traju do 16. lipnja. Kontrolmatik traži elektroinstalatera, mjesto rada je Šibenik, prijave traju do 15. lipnja.
4: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
6: Iskoristite do 40% povoljnije cijene na Brown asortiman za mušku i žensku njegu. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Odaberite najbolje iz Brown asortimana. Vrhunska njega za nju i njega. Brown i Elipso.
7: ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974.
8: Kreni u pobjedničko zagrijavanje uz Plodine. Tortilja chips samo 79 centi. Staro pramen pivo 4 limenke samo 6,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
9: Planirate uređenje doma ili ste kupili stan? Iskoristite primamljivu srijedu 10.6. u primi jer vas čekaju uštede do 40% na sav namještaj i dostava u pola cijene. Čekamo vas u salonima i na web shopu. Prima.
6: Odaberite Whirlpool, jer od 25. svibnja do 5. srpnja ili do isteka zaliha, odabrani Whirlpool kućanski aparati čekaju vas po akcijskim cijenama i uz 5 godina jamstva. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.

0: je Martin Gerix i Told You So, 11.38 je, dobar dan.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost, iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
3: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje, red, red, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znače da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
4: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
5: Mirkl je čudo. Uz Mirkl uživajte u dobrom provodu, a dan nakon ustanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkl, dodatak prehrani u ljekarnama.
6: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Kompletan Hisense asortiman televizora, kućanskih aparata i klima uređaja. Od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha u Elipsu je po super cijenama. Dodatnih 10% popusta ostvari za plaćanje premium Visa karticom PBZ karta u periodu od 8. do 14. lipnja. Hisense i Elipso.
7: Okupi svoj pobjednički tim ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca. Skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš jedan bod. Skupi tri boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice. A 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupan je u redovnoj prodaji. Samo od 1. do 20. lipnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije.
8: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
9: Zamisli destinaciju u kojoj su brežuljci sunčanini, okusi vraćaju djetinstvo, izleti su pitomiji, a vode ljekovitije, i gdje su dobrodošlice uvijek vedrije. Zamisli sve to i još malo više. Doživljaj više. Bjelovarsko-bilogorska županija te čeka. Posjeti www.tzbbz.hr. Hrvatska puna života.

0: Coldplay, Little Sims i Burna Boy, We Pray na otvorenom.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino.
3: Za savršen osmijeh i vrhunsku njegu i higijenu zubi, stomatolozi preporučuju Oral-B. Oral-B proizvode potražite u Elipsu od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha do 40% povoljnije. Zdrav osmijeh, zdrav život. Oral-B i Elipso.
4: Ne donosi odluku s klupe, nego uđi u igru te probaj Opelovu SUV pobjedničku postavu.
5: Rezerviraj test vožnju i odluči se za jedan od SUV modela, Moku, Fronteru ili Grandland.
4: Biraj svog favorita uz odlične cijene i 8 godina Opel jamstva.
5: Odigraj potez za pobjedu.
1: Otvoreni.
6: Ovaj tjedan u Šparu kupuj kao prvak. Chips Pringles, posebno nogometno izdanje, €79. Ožujsko pivo, 4 puta pola litre, €4,79. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol, vaš Špar.
7: Na kopnu oblaci na moru sunčano. Mogući su pljuskovi na sjevernom Jadranu, Zagreb 21, Split 27, Osijek i Rijeka 24. Ja sam Matea Sunđi, podne je jedna minuta, dobar dan. Stranka Most po uzoru na Mađarsku, Slovačku i Švicarsku želi plaćanje gotovinom zaštititi ustavom. Tako žele spriječiti mogućnost da kartice skroz zamijene keš. Nikola Grmoja tvrdi kako je digitalni novac poluga kontrole. Pojašnjava to na primjeru iz pekare.
8: Kupite jogurt, idete platiti karticom preko vašeg mobitela. Vi prislonite mobitel i čekate da se pojavi ona zelena kvačica. Dakle, da biste vi nešto platili, netko to treba odobriti.
7: Druga pak strana ističe da ne prijeti nestana gotovine, a da je digitalni euro poluga koja donosi više sigurnosti u transakcijama i spriječava manipulacije te sivu ekonomiju. Idemo do Washingtona gdje je sada 6 ujutro. Pred vatrenima je u Americi prvi dan treniranja. Poslije podne, odnosno kasno navečer po našem vremenu, održat će se otvoreni trening. Na radost brojnih Hrvata u dijaspori koji će iz prvih redova moći vidjeti nogometaše na čelu s Lukom Modrićem.
9: Sretan sam da sam i dalje tu. Inspiracija svaki put kad igram za hrvatsku reprezentaciju, naravno kad su velika natjecanja, još i više, jer se zna koliko to znači svima nama i našim navijačima.
7: Do prve utakmice Hrvatske na svjetskom ostalo je točno tjedan dana. Sljedeće srijede prvenstvo otvaramo s Englezima.
0: Hvala ti, Matea. Dobrodošli na otvoreni, ovo je Felixijani Pride.

My Head, My Heart. 10.6. Ljudi, pa sutra počinje svjetsko prvenstvo. Šta ćemo obući? Nije svadba, znam da nije svadba, ali s druge strane neki dress code se zna i to su uvijek kockice. Ako imaš nešto u ormaru, svakako vrijeme je da se to opere, jer za tjedan dana naša prva utakmica, Engleska-Hrvatska, mi imamo jednu situaciju, pobrinut ćemo se za to da izgledaš kako treba za svjetsko prvenstvo. Najnoviji dres od ponedjeljka za vas na Otvorenom radiju. Svi detalji kako do toga su na našem webu otvoreni.hr. Baš sam čitala neki članak, Variety mislim da je bio, kao rangirali su od najljepšeg do najružnijeg dresa. Ljudi, mi smo na zadnjem mjestu. Kao najružniji dres svjetskog prvenstva. Pardon. Ja se uopće ne slažem za početak. A i da jesu, nek su ružni, ali su naši. Ali nisu, stvarno su zgodni. Imaš čak i fotku na našem webu. Ba, mislim, svi znamo kako izgledaju novi dresovi. Kockice su kockice. Otvoreni.hr, kako do najnovijeg dresa. Sve ti piše tamo. U ponedjeljak to kreće. Dobrodošli u radno vrijeme. Lucija ovdje s vama, 12.15 je upravo pred nama. Jako ljetno i jako novo. Ovo je Talk to You. Dobru srijedu vam želim.

0: Ma Devota, ovo je Milky Chance i Stolen Dance. Dobrodošli u radno vrijeme, Lucija ovdje s vama.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
4: Ups, oh.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
5: Sve za ukusan rošti potražite u Eurospinu. Od srijede, 10. lipnja, izdvajamo ćevapčići miješani, 4,99 eura i kranjska kobasica, 3,69 eura. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
8: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na Telemah.hr. Telemah.
9: Trebate novi krevet ili madrac? U Family Mallu iskoristite popuste do 50% na spavaće sobe. Inart, Love Design House, Aledo, Alples, Luna Home, Workshop Dreams, Sea Studio, Concordia i Sleep and Dreams. Mjesec spavaćih soba do 50% u Family Mallu.
10: Odaberite Whirlpool, jer od 25. svibnja do 5. srpnja ili do isteka zaliha, odabrani Whirlpool kućanski aparati čekaju vas po akcijskim cijenama i uz 5 godina jamstva. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
11: Lonci i poklopci objavljuju. Lipanj, mjesec roštilja i pizza pekača. Popusti do 50%.
12: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
13: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
14: Nova zvijezda sportskog terena, Sport Vision trgovina Porta Nova Osijek. Od 11. do 14. 6. 20% na cjelokupnu ponudu. Field Sport. Sport Vision.
1: Broj jedan. U Hrvatskoj za hitove Otvoreni.
15: Oh,

0: Nico i Wins, am I wrong? Halo, dobar dan, Lucija ovdje.
1: Baš sam ponosna i htjela bih pozvati ljude na event koji sam sama osmislila i koji radimo evo već drugu godinu za redom. Reci, Luci!
0: Pa kad jedna žena sama osmisli nešto i pokuša to provesti u djelo, apsolutno ćemo to podržati. Pogotovo ti ljudi koji imaju svoje male biznise, trude se, rade od 0 do 24, to nema radno vrijeme. Ja sam tu. I ako mogu nešto napraviti, napravit ću. Pa Daniela, zadnji vikend u 6. mjesecu, to bi bilo i petak i subota, organizira jedan event koji se zove Maline i Rosé Maline. To je vinarija, vjerojatno obiteljska, Žnidaršić, okolica Zaprešića. U Zaprešiću ima nešto puno dobrih stvari, također naš Jan Mihaljević se jučer uputio u Zaprešić i nova epizoda 10.000 koraka bit će u petak na našim društvenim mrežama, pa ćemo vidjeti malo što ima po Zaprešiću. Ovo je još jedan samo poticaj da se zaletimo do Zaprešića zadnji vikend, petak, subota, Rosé i Maline. Dakle, glazba, bi imaju i cijeli glazbeni program, glazba, Rosé i Maline. Ovo je jackpot života. Eto, reci Luci. Reci Luci. I ostvarit ćemo sve što treba. Tu sam na WhatsAppu, savjeti, što želiš podijeliti s ljudima, meni uvijek možeš reći. Ja do duše nemam vino i maline, ali hitove koji su dovoljni imam. Ovo su David Thames i Rain Dance. Dobrodošao u radno vrijeme. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalji su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
2: Žar ima svoju čar kad biraš Eurospin. Od srijede 10. lipnja izdvajamo čevapčići miješani 1 kg 4,99 € i kranjska kobasica 640 grama 3,69 €. Ništa ne okuplja za stol kao dobra hrana i miris roštilja na otvorenom. Uz ovakvu ponudu lako je složiti nešto fino i uživati s ekipom. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
5: Moram stati na INI. Počela je nova INA Loyalty nagradna igra. Na INI Vizom plati i nagrade uhvati. Kupi bilo koji proizvod, gorivo, kavu, hot dog i plati Visa karticom. Glavna nagrada je INA kartica od 5000 eura, a svakog tjedna dodatno se izvlači 5 dobitnika INA kartice od 1000 eura. Stani na INI, obavezno skeniraj INA Loyalty i plati Vizom. I možda baš ti odeš kući pjevajući.
6: Lonci poklopci objavljuju. Lipanj, mjesec roštilja i pizza pekača. Popusti do 50%.
7: Iskoristite superljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux je Lipso.
8: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.
9: Efekt, 100% učinkovito protiv svih vrsta insekata. Efekt.
10: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.

0: Karol G. Y si antes te hubiera conocido, dobrodano nas.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Supersport Superkazino. Za sjajno gledanje nogometa, samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
1: Otvoreni.
2: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
3: Na moru sunce, na kopnu djelomice sunce i nestabilno. Prema kraju dana stižu na oblaka i kiša, ponegdje pljuskovi. Vinkovci 27, Varaždin 21, Umag 28 i Šibenik 30. Ja sam Matea Sunži, 13 sati, dobar dan. Nakon što je USKOK upao u kuću gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića, prvi put oglasio se i on. Istražitelji su ušli u njegov ured te uzeli dokumente, laptope i mobitele. Službeni povod akcije još nije navedeno, kako se doznaje, radi se o malverzacijama pri organiziranju manifestacija. Šimunić smatra da je riječ o pritisku jer je, podsjetimo, upravo on otkrio afere s izvlačenjem novca iz sportskih saveza.
4: Jasno je da je ovo politički motivirano i zapravo da se smeta kad se govori istina. Smeta se kad se dela pošteno. Ja budem večeras opet mirno spao. Mislim, indikativno je ovo kaj se danas događa. Očito je da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac.
3: Na izjavu je reagirao USKOK i poručuje da istraga nema veze nikakve sa sportskim savezima. Vidimo, svi rade svoj posao, pa je tako u Hrvatskoj najmanje nezaposlenih ikad, odnosno od kad se vodi evidencija. Prošlog mjeseca bilo je registrirano više od 61 tisuće nezaposlenih, što je čak 16,13% manje nego u svibnju lani.
0: Hvala ti, Matea.

0: i Habits. Dobar dan, jel vi osjetite nekakvu groznicu?
1: Stigao je kralj detalja Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Nogometaši na svjetskom tijekom utakmice nose male uređaje, veličine špila karata skriveni su u prsluku ispod dresa i oni trenerima šalju podatke o svakom sprintu, prijeđenom metru i opterećenju igrača i to u realnom vremenu. Nekad su umor igrača treneri procjenjivali od oka, danas to radi tehnologija. Meni moj digitalni kalendar kaže da je danas dan do početka svjetskog. Meksiko i Južna Afrika su ti koji imaju čast otvoriti FIFA svjetsko nogometno prvenstvo. 39 dana groznice nas očekuje. Pa let the games begin. 10.06. je danas. Ovo je radno vrijeme, Lucija ovdje. Ovo su Tame Impala i Jenny Dracula.

0: Yves Le Rock, Rise Up. 1.22 je. Ovo je Otvoreni.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
3: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
4: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost.
7: 3, 6, 5 je prošlo dana.
6: Mag 365, nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti.
7: 3, 6, 5.
6: Za 365 dana u godini. Potražite u ljekarnama. Mag 365.
8: U Plodinama biraj domaće i svježe. Domaća trešnja, pola kilograma, 3,49. Mladi krumpir, 69 centi. I svježi svinjski but, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
9: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Kompletan Hisense asortiman televizora, kućanskih aparata i klima uređaja. Od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha u Elipsu je po super cijenama. Dodatnih 10% popusta ostvari za plaćanje premium Visa karticom PBZ Karta u periodu od 8. do 14. lipnja. Hisense i Elipso.
10: Od ove jeseni studiraj dizajn interijera na sveučilištu Algebra Bernays. Kroz digitalne alate, projektni rad i suvremeni dizajn učiš stvarati interijere s karakterom, funkcijom i identitetom. Prostor koji se pamti ne nastaje slučajno. Prijavi se na portalu Postani student. Level. Next level. Sveučilište Algebra Bernays.
0: Prometni centar Otvorenog, radovi su na jedan u tunelu Brezik u smjeru mora, tamo se vozi do 80 i radovi će trajati negdje do 3 popodne. Također radovi u tunelu Plasina u smjeru mora isto do 80 se vozi i radovi su do 17 sati danas. To je to, ostatak Hrvatske, dobro, dobro izgleda to. Ako imaš kakvu dojavu iz prometa 0800 3356, to je broj našeg prometnog centra, dojavi nama pa mi preslijedimo svima ostalima. Pazite na sebe i druge. Lijepu srijedu vam želim. Ovo su Wiz DMC, Biz & Honey.

rekli bi neki kralj repa. Eminem i Houdini. 13.35 je Lucija ovdje. Zadnjih dana jedna pjesma mi ne izlazi iz glave i dopustite mi da ju podijelim s vama, jer ima nešto toliko nostalgično, a pozitivno i onako nekako baš mislim da može uljepšat dan. Tu je pred nama, ovo je Harry Styles i American Girls.

0: Sve za ukusan roštilj potražite u Eurospinu. Od srijede 10. lipnja izdvajamo ćevapčići miješani 4,99 € i krenska kobasica 3,69 € više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
2: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
3: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na Velux.hr.
4: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
5: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
6: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
7: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
8: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
9: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
10: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
11: Prometni centar otvorenog, malo gušći promet nam je u Karlovcu na prilazu Večeslava Holjevca, isto tako Sveti Petar na moru, nešto gušći promet i Split Ivana Pavla II, to je jedna klasična situacija gdje je promet malo gušći, ostatak Hrvatske dosta dobro izgleda slika prometa. Ako imaš kakvu dojavu, 0800 3356, to je broj našeg prometnog centra, dojavi nama pa da znamo i svi. Ja sam Lucija i želim vam lijepu ostatak srijede.

0: Tijesto i ovaj epski zbor koji je s njim na pjesmi Lay Low završio u eteru Otvorenog. Dobar dan.
1: Slušaš Poslijepodne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalakaraš kupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zalakaraš.
3: Za sjajno gledanje nogometa, samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
1: Otvoreni.
4: Na putu do ljepšeg odmora uz Bipu. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 50% popusta na Travelite i Packlite proizvode. Tvoja u Bipa.
5: Nestabilno je u cijeloj Hrvatskoj, malo sunca pa malo oblaka i kiše. Prema kraju dana stižu pljuskovi. Slavonski Brod 26, Krapina 21, Sisak 22, Zadar 29. Ja sam Matea Sunčić, 14 sati, dobar dan. Idemo u Sjevernu Irsku. U Belfastu već danima traju protuimigracijski prosvjedi i neredi nakon što je 30-godišnji Sudanac pokušao ubiti slučajnog prolaznika. Stanovnici su zapalili zgrade gdje žive imigranti kao i njihove trgovine i automobile. Prosvjedi su i u Engleskoj. Zato je veliki sretan dan za Barcelonu. Papa Lav XIV. Blagoslovio je najviši crkveni toren na svijetu, odnosno bazilike Sagrada Familije. Prije toga održao je misu na kojoj su bile stotine tisuća vjernika. I vraćamo se u našu zemlju. Vukovar dobiva stadion od 14 milijuna eura. Glavni je to cilj donatorske kampanje kojom se želi prikupiti novac za izgradnju novog, koji će biti na mjestu sadašnjeg terena. Gradonačelnik Pavliček.
6: Vjerujem da će se evo cijela Hrvatska uključiti u ovu priču, cijela dijaspora, i ja sam uvjeren da ćemo prikupiti dovoljan broj sredstava te da bi na godinu ovo doba, ako Bog da, krenuli u izgradnju ovog stadiona.
5: Uz to projekt financiraju i vlada i Vukovar.
0: Hvala ti, Mateo.
1: Poslijepodne uz Otvoreni.
7: Što mi drugo preostaje nego pojačati radio Otvoreni?
0: Dobar dan, Veno, s vama ovog poslijepodneva. Gledam prognozu koju je s nama Mateja malo prije podijelila i nadam se da neće biti ono što se sprema cijeli dan. Prije nego što ja odem kući nakon druženja s vama, jer naime došao mi nekakav paket i užas bi bilo da to pokisne, s obzirom na to da sam jedva nagovorio dostavljača da mi prebacuje to preko terase. Možda ne bi trebao ovakve stvari javno govoriti, za sve vas koji možda znate gdje bi otprilike mogao živjeti. Hrana je paket, bez brige.

Ray Dalton i Do It Again, imam važno pitanje za vas s druge strane. Imate li adekvatnu odjeću za gledanje utakmica koje slijede? Nikako vas ne bi voljeli pustiti nepripremljene u svjetsko nogometno prvenstvo, jer jednostavno priprema je ključna i za plasman, i za navijanje, i za sve ostalo vezano uz tekmu. Zato uskoro na Otvorenom radiju kreće Dresomanija. Od 15. lipnja sve do 26. lipnja svaki radni dan mi tu na Otvorenom radiju najavit ćemo ti pjesmu čiji je početak znak za slanje SMS-a. SMS poruke, cijena 32 centa s PDV-om. Sadržaja Otvoreni Dresomanija na broj 60085. Znači, šalješ taj SMS u trenutku kad čuješ pjesmu koju smo mi prethodno u eteru najavili da ti daje znak. Ako budeš najbrži ili najbrža u slanju tog SMS-a, mislim da je jednostavno i logično da osvajaš dres, i to najljepši dres u kojem ćeš... Jedina bolja atrakcija od same utakmice biti ti kada pred svoju ekipu sjedneš u tom dresu gledat i navijat iz petnih žila. Provjerite sve na otvoreni.hr ako je neki od detalja promako. Imate još vremena, nekakvih 5 dana do idućeg ponedjeljka. Ali nemojte takve važne stvari ostavljati za zadnji čas, ja bih predložio. Damjanu David, The First Time u nastavku, uživaj.

0: jedina žena sa naše playliste koja je letila u svemir. Vjerojatno ste zaboravili već. Letila u svemir u friškoj vezi sa bivšim kanadskim premijerom unazad godinu dana, Justin Trudeau. Uz to se putuje, živi život, svašta nešto, nije ni čudo da novih pjesama nemamo, pa i dalje uživamo u ovim nešto starijima. Ali dobro, Katy Perry, nećemo previše upirat prstom, nego ćemo strpljivo čekat da ponovo uđeš u studio i nadat se da će dobit prije nego što ćeš ponovo ući u neku svemirsku raketu sa tratinčicom i letit u svemir. Se sjećate one fotografije nje sa tratinčicom u svemiru? Jedino što mi je malo čudno u cijeloj toj priči, jer je ona tu tratničicu morala pripremiti prije nego što je poletila sa raketom u svemir, i onda ta cijela ideja mi je malo čudna.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni i Senator HR.
2: Draga, jesi dana za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Ne propustite Summer Black Friday u Modijani. Samo od četvrtka do subote iskoristite 40% popusta na odabrane kolekcije proljeće-ljeto za kupnju iznad 50 eura. Požurite na Summer Black Friday u Modijani.
5: Planirate uređenje doma ili ste kupili stan? Iskoristite primamljivu srijedu 10.6. u Primi, jer vas čekaju uštede do 40% na sav namještaj i dostava u pola cijene. Čekamo vas u salonima i na web shopu. Prima!
6: ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974.
7: Iskoristite do 40% povoljnije cijene na Braun asortiman za mušku i žensku njegu. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Odaberite najbolje iz Braun asortimana. Vrhunska njega za nju i njega. Braun i Elipso.
8: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
10: I tako je to eskaliralo kod nas.
9: Radnim danom od 10 do 14.
6: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino. Moram stati na INI. Počela je nova INA Loyalty nagradna igra. Na INI Vizom plati i nagrade uhvati. Kupi bilo koji proizvod, gorivo, kavu, hot dog i plati Visa karticom. Glavna nagrada je INA kartica od 5000 eura, a svakog tjedna dodatno se izvlači 5 dobitnika INA kartice od 1000 eura. Stani na INI, obavezno skeniraj INA Loyalty i plati Vizom. I možda baš ti odeš kući pjevajući.
0: Promet centar Otvorenog s tobom, pojačani promet klasično na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji su mogući u zonama radova. Nema nekih izvanrednih prometnih događaja, na svu sreću podsjećam vas koji ste možda na A1, radovi u tunelu Brezik u smjeru Dubrovnika, pa se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat, ali to bi već lagano trebalo se privoditi kraju, jer predviđaju da će to trajati još nekakvih pola sata. Do 3 piše, a onda sve kako je bilo i prije. Javite dodatno što vi primijetite, 0800 33 56 sluša i naravno sretan put svima. Coming.

0: Hype je točno tako kako zvuči. James Hype, jasno. Uvijek digne energiju. Odslušali smo novu stvar Waterfalls, 14:45. Dobar dan.
1: Ovaj tjedan u Sparu kupuj kao prvak. Chips Pringles, posebno nogometno izdanje, €79. Ožujsko pivo, 4 puta pola litre, €4,79. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol, vaš Spar.
2: Hej, akcija na odabrani asortiman Candy aparata traje od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A čak 7 godina jamstva na Fresco No Frost hladnjake ulovite do 31. kolovoza uz registraciju. Praktično, Candy i Elipso.
3: Zamisli destinaciju u kojoj su brežuljci sunčanini, okusi vraćaju djetinstvo, izleti su pitomiji, a vode ljekovitije. I gdje su dobrodošlice uvijek vedrije. Zamisli sve to i još malo više. Doživljaj više. Bjelovarsko-bilogorska županija te čeka. Posjeti www.tzbbz.hr. Hrvatska puna života.
4: Ne propustite Summer Black Friday u Modijani. Samo od četvrtka do subote iskoristite 40% popusta na odabrane kolekcije proljeće-ljeto za kupnju iznad 50 eura. Požurite na Summer Black Friday u Modijani.
5: Osvježite svoju kupaonicu Kolbasan proizvodima i uživajte u većoj udobnosti uz dodatne uštede u svim dobro opskrbljenim trgovinama kuponske opreme. Pogodnosti vas čekaju do kraja lipnja. Kolbasan, dizajnirano za udobnost.
6: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenja bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
7: Nova zvijezda sportskog terena, Sport Vision trgovina Porta Nova Osijek, od 11. do 14. 6. 20% na cjelokupnu ponudu. Feel the Sport. Sport Vision.
8: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
9: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.

0: najljepšeg dresa. Svi detalje su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvećoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
2: Sve za ukusan roštilj potražite u Eurospinu. Od srijede 10. lipnja izdvajamo čevapčići miješani 4,99 € i kranjska kobasica 3,69 € više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Prometni centar otvorenog, na svu sreću nema nekih specijalnih informacija za vas, samo kratki podsjetnik ako vi nešto primijetite što ja za sad nisam, 0800-3356 je tu ili može i na WhatsApp, kako god vam je lakše, važno je samo da dojavite da ja znam dojaviti nekom iza vas i naravno kao i uvijek svima sretan put. Ide jedan Miles Smith, ovo je Stay If You Wanna Dance.

0: you. Комбинација Jax Jones и Калума Скотта, Whistle смо слушали.
1: Слушаш после подне уз Отворени.
2: И Сенатор ХР.
3: За завршен осмјех и врхунску његу и хигиену зуби, стоматолози препоручују Oral-B. Oral-B производе потражите у Елипсу од 8. липња до 12. српња или до истека залиха до 40% повољније. Здрав осмјех, здрав живот. Oral-B и Елипсо.
4: Ne donosi odluku s klupe, nego uđi u igru te probaj Opelovu SUV pobjedničku postavu.
5: Rezerviraj test vožnju i odluči se za jedan od SUV modela, Moku, Fronteru ili Grandland.
4: Biraj svog favorita uz odlične cijene i 8 godina Opel jamstva.
5: Odigraj potez za pobjedu.
1: Otvoreni.
6: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
7: U nastavku danas sunce u Dalmaciji i Slavoni. Ostatak Hrvatske oblaci. Navečer stižu niže temperature i kiša, ponegdje su mogući pljuskovi. Na kopnu su temperature do 27, a na moru preko 29. Ja sam Matea Sunči, 15:02 minute. Dobar dan. U Saboru i oko njega nastavljaju se prepucavanja oporbe i vlade zbog izbora troje ustavnih sudaca. Naime, javilo se čak 17 kandidata na ta mjesta. Još jedan u nizu problema nastao je kada je sa sjednice odbora taj proces maknut s dnevnog reda. Sandra Benčić iz Možemo napustila je sjednicu, a tom prilikom HDZ-ovce je nazvala stokom. Iako je promrmljala, kamere su sve uhvatile. Tvrdi, nema se razloga ispričati.
8: Jesu li se oni ispričali građanima za to što im govore da ne osjećaju inflaciju, a građani jedva preživljavaju? Jesu li se ispričali za to da nema dostupne zdravstvene usluge?
7: Most pa kaže to nije ništa novo jer je cijeli izbor sveden na političku trgovinu između vladajućih i oporbe. Iz stranke Zvonimir Troskot.
9: I to vam je kao jedan stari bračni par koji vam se danas svađa, a sutra će se miriti. I vidjet ćete kako će se oni itekako pomiriti oko plijena kada dođu ustavni suci, kada se oko toga treba zajednički dogovoriti. Nema vam razlike između HDZ-a, SDP-a i Možemo.
7: Vidimo, dogovora nema, a pitanje je hoće li ga i biti prije ljetne stanke.
0: Hvala ti, Matea.
10: Ovo mi treba.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Dobar dan i dobrodošli, ja sam Veno. Tvoje poslijepodnevno društvo ove srijede. Dižemo raspoloženje i spašavamo radni tjedan. Ako za to potrebe ima, javite kakve su baterije sredinom ovog radnog tjedna. Ima li još uvijek snage ili se čeka taj vikend? Kecaj, ide Gabriela.

0: Predivna Kristina Peri, A Thousand Years smo odslušali.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
3: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.
2: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
4: 13. lipnja između 14 i 16 sati čeka vas nepropustiva prilika u Lego Storu u Arena Centru. Upoznaj Lego dizajnera Luku Grkovića i učini svoje nogometne setove posebnima. Dajte mu da vam potpiše Lego komplete Ronalda ili Mbappea koje je sam dizajnirao. Subota 13. lipnja od 14 do 16 sati. Lego Store Arena Centar.
5: Odaberite Whirlpool, jer od 25. svibnja do 5. srpnja ili do isteka zaliha, odabrani Whirlpool kućanski aparati čekaju vas po akcijskim cijenama i uz 5 godina jamstva. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
2: Ne propustite Summer Black Friday u Modijani. Samo od četvrtka do subote iskoristite 40% popusta na odabrane kolekcije Proljeće-Ljeto za kupnju iznad 50 eura. Požurite na Summer Black Friday u Modijani.
1: Otvoreni.
6: U Kauflandu ne popuštamo oko stava da ti svaki tjedan donesemo nove super popuste. Svinjski vrat s kostima, kilogram 3,10 €. Lubenica, kilogram 77 centi. A uz Kaufland kart uživaj i u dodatnim popustima uz koje uvijek povoljno kupuješ. Jer kad je tako povoljno, nikad nije dovoljno. Kaufland.
0: Prometni centar Otvorenog podsjeća da se približavamo ovom najgužovitijem dijelu poslije podneva. Obilaznice vidim već lagano kreću biti sve crvenije i crvenije tu na karti. Dodatno podsjećam sve vas da je do 19. lipnja zatvorena dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba ako pričamo o A1. Na naplatnoj postaji Dugopolje moguće se uključiti na autocestu A1 u smjeru Zagreba ili nastaviti državnom cestom prema ulazu u grad Split. Dodatne prometne informacije primamo i slušamo vas na 0800 335 6. Sretan put. Otvoreni. Disco Lines, No Broke Boys.

0: Kelly Roll u eteru otvorenog radija. Inače, taj nadimak je dobio zato što je bio Bucko u djetinjstvu i on nije jedan od onih ljudi koji se istetoviraju po faci, a zapravo nemaju veze sa ovoga opasnim stilom života. Jelly Roll je u prošlosti bio više puta u zatvoru. Eto, fun fact. Okrenuo se drugom stilu života i na svu sreću sada stvara hitove, ali da znate da nije on, samo ono, da se pokaže.
1: Ovaj tjedan u Šparu, super ponuda za vas. Svinjska leđa bez kosti, kilogram, 2,89 €. Kava Bar Cafe, 500 grama, 7,69 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol. Vaš Špar.
2: Black Weeks Mid-Year Season stigao je u Ferroterm i donosi velike uštede. Iskoristite do 50% popusta na kuponski asortiman, pločice, grijanje, rasvjetu i namještaj. Akcija traje do 20. lipnja u poslovnicama, a do 22. lipnja na ferro-term.hr.
3: U Hisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na odabranom vrtnom i unutarnjem namještaju. Kupujte sada u vašoj najbližoj Hisk trgovini ili na Hisk.hr. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.
5: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
6: Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
7: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
8: Slavonija u najljepšem izdanju. Spoj prirode, gastronomije i široke slavonske duše. Zlatni lug u Požegi. Doživljaj zlata vrijedan.
9: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
10: Trebate novi krevet ili madrac? U Family Mallu iskoristite popuste do 50% na spavaće sobe. Inart, Love Design House, Aledo, Alples, Luna Home, Workshop Dreams, C-Studio, Concordia i Sleep and Dreams. Mjesec spavaćih soba do 50% u Family Mallu.
0: Prometni centar otvorenog radija. Zbog prometa nesreće na Jadranskoj magistrali u Murvici, nažalost, vozi se jednim kolničkim trakom u cirkulaciju prometne policije. Povećanje gustoće prometa na Zagrebačkoj obilaznici očekivano između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u oba smjera, te između čvorova Jakuševec i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca. Vozi se usporeno uz povremene zastoje. Ako ste na nekom dobrom mjestu gdje je ekipa, gdje je dobra muzika, možda i pričekajte da se te gužve smire. Negdje sa strane slušat Sombra,

0: Znam da ne bi to treba reći, ali jedan od favorita na našoj playlisti, Zerb i Muaki. Dobar dan.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Ekstra srijeda samo uz Šparep. U srijedu 10.6. nevjerojatnih 37% popusta na svinjski brat s kosti, kila 2,99 € i 50% popusta na ručnike za plažu. Počastite se novima za samo 5,99 €. Vaš Špar.
1: Otvoreni.
3: Na putu do ljepšeg odmora uz Bipu. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 50% popusta na Travelite i Packlite proizvode. Tvoja Bipa.
4: Vrijeme do kraja dana nestabilno i promjenjivo. Zagreb 25, Split 29, Vukovar 30, Rijeka 27 i Hvar 29. Ja sam Matea Sunđi, 16 sati, dobar dan. Ne stišava se bura oko slučaja gradonačelnika Oroslava Viktora Šimunića. Podsjetimo, našao se na meti istrage USKOK-a. Istražitelji su pročešćali njegovu kuću i ured. Šimunić kaže sve je razlog njegovo otkrivanje skandalu sportskim savezima, dok USKOK sve negira. I potpredsjednik vlade Bačić odbacuje takve tvrdnje.
5: Ni na vama, ni na meni nije suditi kada je vrijeme za borbu protiv korupcije. Uvijek, neovisno o vremenu, treba provoditi sve mjere kako bi se suzbio kriminal ili korupcija.
4: A još je točno tjedan dana do prve utakmice Hrvatske na svjetskom nogometnom prvenstvu. Sljedeće srijede natjecanje otvaramo se glezima. Kapetan Luka Modrić podijelio je i dobru vijest.
6: Što se tiče maske, sad vidjet ću za tu englesku da li ću nastaviti s maskom ili ne. Svaki put se osjećam bolje i doktori su isto pozitivni što se tiče mog oporavka. Daju ono, dobre su prognoze da bi mogao čak, ako ne prvu utakmicu, drugu i nakon toga bez maske.
4: Ipak prije prve utakmice Vatreni će kasno na večer po našem vremenu odraditi prvi trening koji će biti otvoren na radost brojnih Hrvata tamo.
0: Hvala ti, Matea.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Dobar dan ljudi, dobrodošli u Poslije podne na Otvorenom. Ja sam Beno, kratko moram samo reći. Naravno da želimo da što prije Modrić skine tu masku s lica i igra bez nje. To znači da se dobro oporavlja, je njemu sigurno bolja vidljivost i lakše mu igrat bez te maske, ali moj osobni dojam da izgleda ko hrvatski Batman s tom maskom. Znam da je to i Guardiol nekad prije nosio, ali od našeg kapetana da se s takvom maskom kao Batman na svjetskom nogometnom prvenstvu pojavi, impozantno, onako daje neku energiju i vjerujem da suparnicima ono, ledi im se strah u kostima vjerojatno kad to vide. Benson Boone na vrhu playliste.

0: prepoznatljivi egzotični zvuk Mahmuta Orhana uz vokal Sene Sener. Slušaš Feel na Otvorenom radiju. Dobrodošli.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Ekstra srijeda samo uz Šparet. U srijedu 10.6. nevjerojatnih 37% popusta na svinjski vrat s kosti, kila 2,99€ i 50% popusta na ručnike za plažu. Počastite se novima za samo 5,99€. Vaš Spar.
3: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
4: Danas je kava poziv na druženje. Nekada je to bila čokolada. Posjetite novu izložbu u Muzeju čokolade Zagreb i saznajte više slatkih zanimljivosti.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime? Nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Zamisli destinaciju u kojoj su brežuljci sunčanini, okusi vraćaju djetinstvo, izleti su pitomiji, a vode ljekovitije. I gdje su dobrodošlice uvijek vedrije. Zamisli sve to i još malo više. Doživljaj više. Bjelovarsko-bilogorska županija te čeka. Posjeti www.tzbbz.hr. Hrvatska puna života.
8: Nova zvijezda sportskog terena. Sport Vision trgovina Porta Nova Osijek. Od 11. do 14. 6. 20% na cjelokupnu ponudu. Feel the sport. Sport Vision.
9: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
10: A dobro, mora i to neko.
9: Vedran Car.
11: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
9: Kasandra Fučijaš.
12: Malo mi je puls ubrzan.
9: I Petar Tin Miketić.
12: Ohoho.
11: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
9: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
13: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Kad su popusti na svim odjelima, teško je stati samo na jednom. Od kuhinja po mjeri i robotskih pomoćnika do tehnologije madraca i setova kreveta. Sve uz popuste do čak 60%. Požuri, jer ova ponuda traje kratko. Harvey Norman.
14: Ljeto nam kuca na vrata, a u Kauflandu svakog tjedna kucaju nam i super ponude. Jer kad je ovako povoljno, nikad nije dovoljno. Heineken, svjetlo pivo, 6 puta pola litre, 8,49 €. Weinschwarzvodska šunka, 500 grama, 6,99 €. Quattro sladoled, 1650 ml, 4,99 €. Kaufland.
0: Prometni centar Otvorenog, nažalost, došlo je do prometne nesreće na državnoj cesti Prezid Delnice u mjestu Gerovski kraj. Vozi se jednim prometnim trakom na izmjence uz ograničenje brzine 30, a povećanje gustoće prometa zabilježeno je naravno na Zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera, te između čvorova Jakuševec i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Vozi se uspovremeno uz povremene zastoje. Vi koji ste svaki dan na tim prometnicama, vjerojatno ste to i očekivali, ali ako nešto dodatno primijetite, tu smo i na 0800 3356. Sretan put.

Šveđanka Zara Larsson sa svom najjačom pjesmom Lush Life u eteru Otvorenog radija. A ne treba Lush Life samo biti u eteru Otvorenog radija. Lush Life može biti tvoja realnost. Ono što živiš. Odi na Instagram Otvorenog radija i drugi najnoviji post pogledaj. Piše tamo o svoj 100 eura Stop Shop poklon boni. Iskoristi ga u dućanu po svom izboru bilo kojeg Stop Shopa centra u Hrvatskoj. Po novom su to dva nova Stop Shop centra u Kninu i u Sinju. A sve što trebate napraviti kako bi osvojili tih 100 eura za šopingiranje je u komentaru značiti osobu koju vodiš u šoping i naravno zapratiti Otvoreni radio i Stop Shop Hrvatska. Zapratite i ostvarite tih 100 eura da ne morate razmišljati od kud ćete nagrebat za šoping koji možda trebate ili ne trebate, mi u to nećemo ulaziti. Što god ti šopingiraš, mi prihvaćamo. I sigurno postoji neki razlog zašto ste to šopingirali.

0: Swedish House Mafia. Malo mi je ovo na vlakuša ko da nas provociraju. Wait So Long se zove pjesma koju su oni izbacili nakon dužeg izbivanja sa scene. I pjevaju, ko da pjevaju iz naše perspektive. Mi koji smo dugo čekali da oni nešto izbace, ali dobro, nećemo se sad žaliti, dočekali smo.
1: Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus, Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
2: Black Weeks Mid-Year Season stigao je u Ferroterm i donosi velike uštede. Iskoristite do 50% popusta na kupaonski asortiman, pločice, grijanje, rasvjetu i namještaj. Akcija traje do 20. lipnja u poslovnicama, a do 22. lipnja na ferro-term.hr.
3: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
4: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u MCT. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim MCT centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz MCT i Gorenje.
5: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
6: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
7: Igrajte sa svjetskim brojem 1. U svaki kupljeni HR hladnjak na poklon stiže i DM kartica. 7 godina jamstva i super HR ponuda čekaju vas od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha. HR i Elipso.
8: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
0: Prometni centar otvorenog s vama. Nažalost, nova prometna nesreća na autocesti A4 između čvorova Komin i Breznički Hum u smjeru Goričana. Zbog tog se vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. To je za sad sve novo. Nadam se da će tako i ostati, ali ako ipak vi nešto primijetite, tu je 0800 3356 za sve nove dojave, pa ja to proslijedim. Sretan put!

0: Naked i Portugal The Man i stvarno optimistična stvar Glide s nama.
1: Slušaš posle podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Ekstra srijeda samo uz Šparet. U srijedu 10.6. nevjerojatnih 37% popusta na svinjski vrat s kosti, kila 2,99 € i 50% popusta na ručnike za plažu. Počastite se novima za samo 5,99 €. Vaš Špar.
1: Otvoreni.
3: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
4: U nastavku dana hladnije, kiša, sutra isto oblačno, te na kopnu osjetno svježije. Na Jadranu maksimalna temperatura bit će 28, u unutrašnjosti 20. Ja sam Matea Sunđi, 17:01, dobar dan. U Hrvatsku stiže promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdao je niz upozorenja. Narančasti alarm upaljen je za Zagrebačku i Osječku regiju, dok su žuti za Karlovačku, Gospićku i Riječku. Detaljnije iz DHMZ-a Davor Samoščanic.
5: Treba naglasiti da će prolazno i mjesecimice biti dosta jakog, možemo slobodno reći, olujnog, sjevernog i sjeverozapadnog vjetra. Upozorenje dano je za vrijeme od danas, od 8 sati navečer do sutra u 6 ujutro.
4: Bez promjene u ekonomiji i politici, Hrvatska će sporo rasti, poručuju iz Rijeke Možemo i SDP. Tamo su nastali kampanju protiv inflacije, osim prozivki na račun vlade, šef SDP-a Hajdaš Dončić dodao je još.
6: Želim da Hrvatska ima fond koji će graditi stanove za najam. Ne da želim, ja to hoću, da obitelji mogu najnormalnije iznajmiti stan, a ne da se boje za svoju sigurnost.
4: I za kraj malo podataka. U državi je najmanje nezaposlenih ikad, odnosno od kad se vodi evidencija. Prošlog mjeseca bilo je registrirano više od 61.000 nezaposlenih, što je čak 16,3% manje nego u svibnju lani.
0: Hvala ti, Mateo.
1: Ovo je Poslijepodne uz Otvoreni.
0: Dobar dan, ja sam Edo, to je društvo u poslijepodnevnom terminu tu na Otvorenom radiju. Dobro raspoložen, a nadam se da je takva situacija i sa druge strane. Nadam se da uživate u ovom drugom poluvremenu srijede i da se pripremate za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Barem ćemo lakše ostati doma kad vidimo kako vrijeme nam dolazi. Jako prevrtljivo, ne znam je li to samo ja mislim, ispravite me ako griješim, ali ne možeš se više priviknuti, ne možeš se više obući za cijeli tjedan, nego od dana do dana. Danas ljeto, sutra zima, jesen i tak dalje i tak bliže. Ali dobro, barem kažem, nećemo propuštati nešto previše dok ćemo i ovako i onako nogomet gledat.

0: Glass Animal sa Ian Diorom, Heat Waves u eteru Otvorenog radija. Stvar koja me na nešto podsjetila, a sad ću i podijeliti s vama što.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija, s tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni, svjetsko u 17 sekundi.
0: Ogromno svjetsko prvenstvo na velikom kontinentu, velike izazove za igrače ima. Puno će biti temperaturnih razlika između stadionima na koji će se svjetsko prvenstvo igrati, a nadam se da tu naša reprezentacija ima prednosti, jer iako je Hrvatska mala zemlja, klimatski jako raznolika, pa se nadam da su se naši vatreni za to pripremili. Zamisli, igraš u Kanadi na friškoj temperaturi i onda iduće, ne znam, Texas, plus 32 celzijeva stupnja. Treba se i na tako nešto naviknut, tu su i nadmorske visine, nije to lak zadatak.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: suradnja koja mi uvijek stavi osmih na lice. Coldplay, Avicii, A Sky Full of Stars. 17.25, dobar dan vam želim.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus. Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
3: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
4: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
5: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Kompletan Hisense asortiman televizora, kućanskih aparata i klima uređaja. Od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha u Elipsu je po super cijenama. Dodatnih 10% popusta ostvari za plaćanje premium.

0: Mirkom. Ustanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkl, dodatak prehrani u ljekarnama.
1: Osjećaj se super uz Zbregov Super Kefir. Kvaliteta Vindija.
2: Okupi svoj pobjednički tim. Ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca. Skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš 1 bod. Skupi 3 boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice. A 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupan je u redovnoj prodaji. Samo od 1. do 20. lipnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
4: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
5: Prometni centar otvorenog podsjeća, prometna nesreća nažalost dogodila se na autocesti A4 između čvorova Komin i Breznički Hum u smjeru Goričana. Vozi se uz ograničenje brzine od 80, a još uvijek je i povećana gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici. Očekivano između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane. Vozi se uz povremene zastoje. Sve dodatne prometne informacije primamo. 0800-3356 je tu. A tu je i Ray. Where is my husband? Uživaj.

0: energična Marcela i Hater I Love You eteru Otvorenog radija. A na društvenim mrežama Otvorenog radija, serijal koji definitivno ne smijete propustit, u petak nova epizoda izlazi. Ali prije nego što se bacimo na mjesto u koje se zadnje naš Jan zaputio, predzadnje je to bio Daruvar. Ako niste gledali epizodu, definitivno bi trebali.
1: A vidite kako je ovo lijepo sve uređeno oko centralne Blatne kupke, pa vas onda sigurno neće iznenaditi da je Daruvar više puta ponio titulu najljepšeg malog grada u kontinentalnoj Hrvatskoj.
0: Eto, u serijalu 10.000 koraka nešto se može i naučiti, a može se i saznat nešto za guštanje, gdje se najbolja kava pije, gdje se najbolji ručak jede i tak dalje i tak bliže. Vodiću Daruvaru bila je naša Ines, inače cura koju slušate u informativnom programu Otvorenog radija, a u idućoj epizodi u Zaprešiću tko zna tko će našem Janu u petak bit vodič. Ako vas zanima, a mene definitivno zanima, klikajte u petak društvene mreže Otvorenog radija i čekajte tamo negdje 18 sati kada će novi video i novi dio serijala ugledat svjetlo dana. A ako do tad niste, definitivno odradite lajkanje, komentiranje ovih starih nastavaka serijala.

0: Just keep watching. 17.45, добър дан.
1: Sve za ukusan roštilj. Potražitelj Eurospinu. Od srijede 10. lipnja izdvajamo čevapčići miješani 4,99 € i kranjska kobasica 3,69 € više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
2: Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
3: Moram stati na INI. Počela je nova INA Loyalty nagradna igra. Na INI vizom plati i nagrade uhvati. Kupi bilo koji proizvod, gorivo, kavu, hot dog i plati Visa karticom. Glavna nagrada je INA kartica od 5000 eura, a svakog tjedna dodatno se izvlači 5 dobitnika INA kartice od 1000 eura. Stani na INI, obavezno skeniraj INA Loyalty i plati vizom. I možda baš ti odeš kući pjevajući.
4: Iskoristite do 40% povoljnije cijene na Brauno asortiman za mušku i žensku njegu. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Odaberite najbolje iz Brauno asortimana. Vrhunska njega za nju i njega. Braun i Elipso.
5: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
6: 13. lipnja između 14 i 16 sati čeka vas nepropustiva prilika u Lego Storu u Arena Centru. Upoznaj Lego dizajnera Luku Grkovića i učini svoje nogometne setove posebnima. Dajte mu da vam potpiše Lego komplete Ronalda ili Mbappea koje je sam dizajnirao. Subota 13. lipnja od 14 do 16 sati. Lego Store Arena Centar. Otvoreni.
4: Odaberite Whirlpool, jer od 25. svibnja do 5. srpnja ili do isteka zaliha, odabrani Whirlpool kućanski aparati čekaju vas po akcijskim cijenama i uz 5 godina jamstva. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
0: Prometni centar otvorenog zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali između mjesta Sukošan i Sveti Petar na moru. Vozi se jednim prometnim trakom na izmjence, pa eto, upozoreni ste, a zbog životinje, konji, na državnoj cesti u mjestu Široka Kula, vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat. To još nisam vidio, da su konji problem na cesti. U sretan put svima, dodatne prometne informacije na 0800-3356 kao i uvijek. Uživajte u ostatku uz Filipa. Veno out. Bok.

0: Sabrina Carpenter. Ovo je Otvoreni, došao i taj dan, 10.6. srijeda. Za dva sata ovi dečki su na Šalati u Zagrebu. Empire of the Sun. Svi koji trebate zagrijavanje, We Are the People, ova pjesma sviraće jako brzo.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Favbet.
3: Ne donosi odluku s klupe, nego uđi u igru te probaj Opelovu SUV pobjedničku postavu.
2: Rezerviraj test vožnju i odluči se za jedan od SUV modela, Moku, Fronteru ili Grandland.
3: Biraj svog favorita uz odlične cijene i 8 godina Opel jamstva.
2: Odigraj potez za pobjedu. Na putu do ljepšeg odmora uz Bipu. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 50% popusta na Travelite i Packlite proizvode. Tvoja Bipa.
1: Otvoreni.
4: Ne propusti izvanrednu ponudu Parkside alata u Lidlu. Aku kombinirani čekić 59,99 €. Aku bušilica odvijač 39,99 € i višenamjenski detektor 34,99 €. Lidl, isplati se!
5: Sutra promjenjivo oblačno, te na kopnu osjetno svježije. U prvom dijelu dana kiša i pljuskovi s grmljavinom. Od sredine dana razvedravanje, u Dalmaciji još koji pljusak. Na Jadranu jaka bura. Na kopnu maksimalne temperature do 20, na moru do 28. Ja sam Matea Sunđi, 18 je dobar dan. Nastavlja se rasprava na relaciji vladajući oporba nakon izjave Sandre Benčić iz Možemo. Podsjetimo, napustila je sjednicu saborskog odbora jer je s dnevnog reda maknuta točka o izboru tri nova ustavna suca, a prilikom izlaska stokom je nazvala HDZ-ovce. Iako sebi u bradu, kamere su sve snimile.
6: Nemam potrebe ni opravdavat, niti se ispričava, samo da kažem kontekst, ja sam to rekla na izlasku sa odbora. Takva bahatost je ono što je uzrokovalo frustraciju iz koje je ta riječ proizašla.
5: Očekivano reakcije samopljušte, pa idemo čuti ministra Butkovića.
7: Mi se možemo politički ne slagati i razilaziti, ali ljude nazivati stokom, to je nešto što je novo u hrvatskoj politici, ali meni je drago da to ljudi vide o kakvoj se zapravo osobi radi.
5: Vukovar dobiva stadion od 14 milijuna eura. Cilj je to donatorske kampanje kojom se želi izgraditi novi teren, a koji će biti na mjestu sadašnjeg.
8: Vjerujem da će se evo cijela Hrvatska uključiti u ovu priču, cijela dijaspora, i ja sam uvjeren da ćemo prikupiti dovoljan broj sredstava.
5: Pojasnio gradonačelnik Pavliček.
0: Puno hvala, Mateja Sunđi. Hej svima, Filip tu, preuzivam hitove nastavku Calvin Harris za staru. Krenut ćemo sa Blessings.

0: React.
1: Ove Switch Disco.
0: Ove otvorení. Planetárna konjukcia. Si znaš što je to. Dogodila se jučer na večer. To je optička pojava kada nam dva planeta izgledaju kao da su blizu, iako nisu. Tako su jučer na večer na nebu navodno izgledali Jupiter i Venera. Kako mediji kad se dogodi nešto zanimljivo u svemiru kažu, jeste li vidjeli ovo? Ne, nismo. Jeste nam rekli na vrijeme? Ne, niste. Uzrojao sam se, uf, dobro. Ne znam jesu Jupiter i Venera još uvijek bliži. Kad malo padne mrak, onda ćemo znati. Idemo se sad opustiti u Zavgazi, to je ova nova stvarka na otvorenom.

0: Ona što svira na radiju dobila je palac gore i samo zato svira na radiju. Palac gore dajemo svi mi koji rješavamo glazbeni test. To je jedini put do hitova na radiju. Novi glazbeni test je upravo sad aktivan na otvoreni.hr. Može se riješiti 24/7 kad god srce poželi. Olivia Dean, to svira sljedeće.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Favbet.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
0: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Sunčani dani su tu, a popusti u Harvey Normanu. Iskoristi do 50% popusta na vrhunski vrtni namještaj. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 € za vrt, terasu ili balkon. Harvey Norman.
6: Sve za ukusan roštilj potražite u Eurospinu. Od srijede, 10. lipnja, izdvajamo čevapčići miješani, 4,99 € i kranjska kobasica, 3,69 € više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
8: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 € uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
9: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
11: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist Habanero Umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
12: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Kompletan Hisense asortiman televizora, kućanskih aparata i klima uređaja. Od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha u Elipsu je po super cijenama. Dodatnih 10% popusta ostvari za plaćanje premium Visa karticom PBZ karta u periodu od 8. do 14. lipnja. Hisense i Elipso.
13: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na odabranom vrtnom i unutarnjem namještaju. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Iskoristite super ljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 € uz registraciju. Electrolux i Elipso.
0: Uskoro novo od Jennifer Lopez.

0: Hodi mi back.
1: Nije važno gledaš li doma, u bircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane.

0: Ovo je Hozier i Too Sweet na Otvorenom. Prije 19 sati još novi Alex Warren sa Fever Dream, Tom Grennan Don't Break the Heart i Afrojack Alo Black In My World. To svira prvo, ideću u nastavku. Dobrodošli.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Žar ima svoju čar kad biraš Eurospin. Od srijede 10. lipnja izdvajamo čevapčići mješani 1 kg 4,99 € i kranjska kobasica 640 grama 3,69 €. Ništa ne okuplja za stol kao dobra hrana i miris roštilja na otvorenom. Uz ovakvu ponudu lako je složiti nešto fino i uživati s ekipom. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost.
5: 365 je prošlo dana.
4: Mag 365, nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti.
5: 365.
4: Za 365 dana u godini. Potražite u ljekarnama. Mag 365.
6: Ne propustite Summer Black Friday u Modijani. Samo od četvrtka do subote iskoristite 40% popusta na odabrane kolekcije proljeće-ljeto za kupnju iznad 50 eura. Požurite na Summer Black Friday u Modijani.
7: Nova zvijezda sportskog terena. Sport Vision trgovina Porta Nova Osijek. Od 11. do 14. 6. 20% na cjelokupnu ponudu. Feel the sport. Sport Vision.
8: Zamislite vikend daleko od gužve, a opet tako blizu svega dobrog. Dobrodošli u Bjelovarsko-Bilogorsku županiju. Kraj zelenih brežuljaka, mirnih sela i stolova punih domaćih okusa. Ovdje se ruralna baština i autentična gastronomija prirodno sastaju u seoskim gospodarstvima, tradicijskim objektima i restoranima koji nose standard okusi Bjelovarsko-Bilogorskog kraja. Kušajte jela koja mirišu na dom, domaće proizvode, lokalne delicije i recepte koji se prenose generacijama. Nakon dobrog ručka ostanite još malo uživati u kraft pivi ili dobrom vinu. Odaberite smještaj na seoskom domaćinstvu, u prirodi, među vinogradima i tihim bilogorskim krajolicima. Za obiteljski izlet, romantični vikend ili odmor s prijateljima. Ovdje vas čekaju mir, gostoljubivost i okusi koje ćete pamtiti uz doživljaj više. Bjelovarsko-Bilogorska županija, iskustvo koje se kuša polako. Hrvatska puna života, turistička zajednica Bjelovarsko-Bilogorske županije.
4: Osvježite svoju kupaonicu Kolpasan proizvodima i uživajte u većoj udobnosti uz dodatne uštede u svim dobro opskrbljenim trgovinama kupaonske opreme. Pogodnosti vas čekaju do kraja lipnja. Kolpasan, dizajn.

0: Alex Warren i novo od njega Fever Dream. Točno je 19 sati. Dobar dan s radija.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Favbet.
3: Ne donosi odluku s klupe, nego uđi u igru te probaj Opelovu SUV pobjedničku postavu.
2: Rezerviraj test vožnju i odluči se za jedan od SUV modela, Moku, Fronteru ili Grandland.
3: Biraj svog favorita uz odlične cijene i 8 godina Opel jamstva.
2: Odigraj potez za pobjedu.
1: Otvoreni.
2: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Noć u Hrvatskoj neće biti mirna, treba se pripremiti, očekuju se nevremena koja će se nastaviti do jutra. Puhaće jak sjeverni vjetar u unutrašnjosti, na obali će to biti jaka bura. Sutra kroz prije podne kiša i pljuskovi s grmljavinom, biti će i osjetno svježije u unutrašnjosti, dnevne temperature oko 20, na Jadranu ipak malo toplije 24 do 28. U Dalmaciji pljuskova prolazno može biti i kroz poslje podne, kada se generalno očekuje i početak razvedravanja. Ajmo na hitove. Filip tu, ovo je Bruno Mars.

ove otvoreni oprezno, ako smo u prometu, čvrsto ruke na volan, nikako ne na mobitel. To je sigurno kazna ako vas ulove. No jednog gospodina u Australiji zaustavila je policija i dobio je kaznu ne zato što je tipkao na mobitel, nego zato što je za vrijeme vožnje na sebe špricao parfem. Ne, nije to zakonom zabranjeno, nego Australija ako nešto ometa sigurno vožnju i odvlači pažnju, može vozač biti kažnjen za to. Oprezno, sad, ako se vozite i špricate parfemom. Gle, barem ćete dobro mirisati ako vas neko zaustavi. David M. sad na otvorenu novo, Rain Dance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: Ivanom i Stumbling In. 19.20 je već prošlo. Ako za nešto vrijedi imati Instagram, onda je to kad imaš priliku osvojiti 100 eura za potrošiti u Stop Shop centrima diljem Hrvatske. Sve je objašnjeno tamo, na Instagramu Otvorenog radija, kao i na otvoreni.hr. Kako do nagrade? Pronađi tamo. Uskoro Mija Čihilson sa NLO, a Mal Smith Stay If You Wanna Dance u prvi idući.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Favbet.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
4: Ups, oh.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
5: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znače da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
2: Moram stati na INI. Počela je nova INA Loyalty nagradna igra. Na INI vizom plati i nagrade uhvati. Kupi bilo koji proizvod, gorivo, kavu, hot dog i plati Visa karticom. Glavna nagrada je INA kartica od 5000 eura, a svakog tjedna dodatno se izvlači 5 dobitnika INA kartice od 1000 eura. Stani na INI, obavezno skeniraj INA Loyalty i plati vizom. I možda baš ti odeš kući pjevajući.
6: Iskoristite do 40% povoljnije cijene na Brown asortiman za mušku i žensku njegu. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Odaberite najbolje iz Brown asortimana. Vrhunska njega za nju i njega. Brown i Elipso.
7: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost.
8: 365
7: Mag 365. Nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti. 365. Za 365 dana u godini. Potražite u ljekarnama. Mag 365.
9: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenja bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
2: Ne propustite Summer Black Friday u Modijani. Samo od četvrtka do subote iskoristite 40% popusta na odabrane kolekcije proljeće-ljeto za kupnju iznad 50 eura. Požurite na Summer Black Friday u Modijani.
0: Na putu do 19.30 Miles Smith je s nama.

36. Nadam se da ste spremni za noćas, pogotovo ako idete negdje na otvoreno kao svi koji idu na koncert Empire of the Sun danas na Zagrebačku Šalatu, da ste ponijeli nekakvu kabanicu sa sobom. Nikad ne znaš, kiša dolazi kroz noć, ali možda malo u rani koji sat prije ponoći vidim već na obroncima Alpi da je puno kiše u dolasku kroz Sloveniju, pa eto imajte to samo na umu. Veliko nevrijeme noćas kroz Hrvatsku će protutnjati i sutra prije podne treba biti spreman.

0: Billy Gillis na Otvorenom, 15 do 8 je više manje. Još uvijek nitko ne zna kada je i gdje je točno vjenčanje Taylor Swift. Navodno je rezervirala cijelu Madison Square Garden dvoranu 3.7. Eto, usred svjetskog prvenstva u Americi još će biti ova navala, 1200 ljudi može stati tamo i toliko se gosti očekuje. Majko mil,
1: ovo je Otvoreni.
0: To će biti stvarno ludo. Prije 8, Taylor Swift i njena Opalite i prvi u nastavku DJ Snake i Paradise, to sve za minutu.
1: Otvorenog radija. 10 dana, 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalji su na otvoreni.hr.
2: Dresomanija Otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
3: Žar ima svoju čar kad biraš Eurospin. Od srijede 10. lipnja izdvajamo čevapčići mješani 1 kg 4,99 € i kranjska kobasica 640 grama 3,69 €. Ništa ne okuplja za stol kao dobra hrana i miris roštilja na Otvorenom. Uz ovakvu ponudu lako je složiti nešto fino i uživati s ekipom. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
1: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
5: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
6: Mirkl je čudo. Uz Mirkl uživajte u dobrom provodu, a dan nakon ustanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkl, dodatak prehrani u ljekarnama.
7: Lonci poklopci objavljuju. Lipanj, mjesec roštilja i pizza pekača. Popusti do 50%.
8: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
9: Hej, akcija na odabrani asortiman Candy aparata traje od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A čak 7 godina jamstva na Fresco No Frost hladnjake ulovite do 31. kolovoza uz registraciju. Praktično, Candy i Elipso.
10: Od ove jeseni studiraj psihologiju nove generacije na sveučilištu Algebra Bernays. Kroz istraživanja, praksu i rad na suvremenoj opremi učiš razumjeti ponašanje, emocije i donošenje odluka u stvarnim situacijama. Više o teorije, psihologija u praksi. Prijavi se na portalu Postani student. Level, next level, sveučilište Algebra Bernays.

0: ove Somber i Homebreaker. Filip tu, hej svima. Jel okej, još uvijek reći dobar dan? Pa dan je vani, onda dobar dan. Točno je 8.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Favbet. Za sjajno gledanje nogometa, samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
1: Otvoreni.
0: Jaki sjeverni vjetar počet će puhat kroz noć u unutrašnjosti i donijet će ono nevrijeme. Jaka bura će to biti na Jadranu. Očekuje se dosta kiše kroz noć i sutra prije podne bit će i grmljavinskih pljuskova, pa budite spremni na to. Kako dan odmiče, vrijeme će biti sve bolje. Kroz poslije podne možda još samo koji grmljavinski pljusak zaluta u Dalmaciji. No, generalno bit će dosta hladnije, pogotovo u unutrašnjosti. Temperature će pasti negdje oko 20 stupnjeva.
1: Otvoreni.
0: Filip tu, hej, velika vijest je vani. Uskoro na radiju kreće Dresomanija. Sve što treba znati otkriti ću sljedeće. No prvo, Ed Sheeran, Sapphire.

0: Lost Frequencies, The Feeling, ovo je Otvoreni.
1: Dresomania uz Otvoreni.
0: Novi dres hrvatske nogometne reprezentacije uopće, ali uopće, ne bi bilo loše imati na sebi, jel, dok pratimo i navijamo za naše na FIFA svjetskom prvenstvu ove godine. Imamo 40 komada. 4 puta dnevno će se moći zgrabiti najtraženija majica ovog ljeta od idućeg ponedjeljka preko radija. Kako točno možeš baš ti osvojiti dres? Svi detalji i pravila mogu se proučiti već sad na otvoreni.hr. Krećemo u ponedjeljak, sretno!
2: Dresomanija Otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
1: Otvoreni. Alef Arben.

0: Tasso Rae i D-Block Europe. Ovo je Prada na otvorenom. Uskoro novo i to od Teddy Swimsa, da. Mr. Know-It-All se zove stvar. I svirat će jako brzo na radiju, ali prije Felix Jen, Jay Hart, Pride za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Favbet.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Uz Harvey Norman vatreno se navija i pametno štedi. Uživaj u svjetskom prvenstvu uz Samsung, Hisense i TCL televizore s popustima do vrućih 39%. A za rasklađeno piće i atmosferu tu su hladnjaci i klima uređaji uz popuste do 33%. Harvey Norman, broj 1 destinacija za navijače.
7: Žar ima svoju čar kad biraš Eurospin. Od srijede 10. lipnja izdvajamo čevapčići mješani 1 kg, 4,99 € i kranjska kobasica 640 grama, 3,69 €. Ništa ne okuplja za stol kao dobra hrana i miris roštilja na otvorenom. Uz ovakvu ponudu lako je složiti nešto fino i uživati s ekipom. Više na eurospin.hr.

0: Ne ponavljaju, požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
1: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974. Iskoristite superljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux je Lipso.
2: 13. lipnja između 14 i 16 sati čeka vas nepropustiva prilika u Lego Storu u Arena Centru. Upoznaj Lego dizajnera Luku Grkovića i učini svoje nogometne setove posebnima. Dajte mu da vam potpiše Lego komplete Ronalda ili Mbappe, koje je sam dizajnirao. Subota 13. lipnja od 14 do 16 sati. Lego Store Arena Centar.
1: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
3: Nova zvijezda sportskog terena. Sport Vision trgovina Porta Nova Osijek. Od 11. do 14. 6. 20% na cjelokupnu ponudu. Feel the sport. Sport Vision.
4: Broj 1.
5: Broj 1.
4: U Hrvatskoj.
5: Za hitove.
4: Otvoreni. Never

0: Someone Else, 15 do 9 je više manje. Prije 9 na radiju će svirati ovo. Ovo se zove Drop Dead, to je nova Olivia Rodrigo. Prije 21 na radiju, kao i Masked Wolf, Astronaut in the Ocean i Haven I Run. To svira prvo iduće.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na Telemah.hr. Telemah.
3: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
4: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
5: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost. 3, 6, 5 je prošlo dana. Mag 365, nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti. 3, 6, 5. Za 365 dana u godini. Potražite u ljekarnama. Mag 365.
6: Trebate novi krevet ili madras? U Family Mallu iskoristite popuste do 50% na spavaće sobe. Inart, Love Design House, Aledo, Alples, Luna na Home, Workshop Dreams, C-Studio, Concordia i Sleep and Dreams. Mjesec spavaćih soba do 50% u Family Mallu.
7: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenja bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
1: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove. Otvoreni.

Oh,

0: Ovo je One Republic. I ain't worried, točno je 9.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Favbet.
1: Otvoreni.
2: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Nevrijeme je na svome putu, sutra će zahvatiti cijelu Hrvatsku, već u noći zapravo, kada će zapuhati i jak sjeverni vjetar, na obali će to biti jaka bura. Samo budite spremni ako imate nešto na otvorenom preko noći da ne ostane, jer bit će dosta kiše, bit će grmljavine i temperature će dosta pasti u unutrašnjosti, negdje do 20 stupnjeva. Na Jadranu ostaje dosta toplo, negdje između 24 i 28, a sutra kroz poslije podne već kreće razvedravanje i onda bi trebalo biti vrijeme ok. Vidjet ćemo. To nas sve čeka sutra.
1: Otvoreni.
0: Večer uz Otvoreni. Dobro večer. Prvi sat da mogu reći dobro večer, jer je konačno pao mrak. Bibi Rexa, Faithless, New Religion, šta kažemo za to?

0: Nathan Doyle, Ella Henderson, ovo je bio 0800 Heaven na otvorenom.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija, od prvog zvižduka do gola za pamćenje. Leica kamera hvata sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Kao i naši vatreni, sigurno i sretno stigla je i reprezentacija Norveške u SAD uz mali dodatak. 300 kg ribe, 6000 naranči te 116 kg smeđeg sira poznato kao Brunost. Sve to s ciljem da se igrači osjećaju ugodnije i zadrže vezu s domovinom. Šta bi mi onda trebali donijeti da se osjećamo ugodnije? Negdje 5000 kila zagorskih štrukli, 5000 kila soparnika i 10000 kila pršuta. Mislim da bi to bilo dovoljno. Sretno Norvežanima. Bome, dobro će jest, koliko vidim. Bome imaju svega. Tame Impala na otvorenom, sad ovaj Dracula.

0: Otvoreni svira Love Somebody, ove Morgan Wallen, Filip tu. Cijelo vrijeme mi mobitel skače, ekipa s radija naša lati, koncert Emperor of the Sun, stalno šalju neke poruke. Idemo probati doći do nekog od njih da čujemo kakva je atmosfera. Napravit ćemo to sljedeće, ali prvo Martin Garrix i Med nas čekaju za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Favbet.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Supersport Super Casino.
1: Iskoristite do 40% povoljnije cijene na Braun asortiman za mušku i žensku njegu. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Odaberite najbolje iz Braun asortimana. Vrhunska njega za nju i njega. Braun i Elipso.
2: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
2: Ne propustite Summer Black Friday u Modijani. Samo od četvrtka do subote iskoristite 40% popusta na odabrane kolekcije proljeće-ljeto za kupnju iznad 50 eura. Požurite na Summer Black Friday u Modijani. U jesku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim nadmadracima i velpur jastucima. Kupite sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK – Scandinavian Sleeping and Living. Iskoristite superljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux i Elipso.
1: Broj 1. U Hrvatskoj. Za hitove. Otvoreni. You

0: je Magic na otvorenom i Rude. Uspio sam doći do naše ekipe na zagrebačkoj Šalati. Kolegica Lucija, inače svaki dan tu kroz radno vrijeme uz otvoreni. Di su ostali? Kakva je atmosfera?
1: Hej društvo, pusta sa koncerta Empire of the Sun, tu smo moja sestra i ja, recimo. I ekipa s radija je ovdje negdje, ali je ogromna gužba. Pojma nema gdje su, ali evo Filipe, ovo ti je poticaj da pustiš We Are The People. Upravo sviraju. Želim vam lijepu večer.
0: Joj, hvala ti puno Lucija. Gledajte sad, kako je nažicala da na radiju pustimo ovo, e. Ali nećemo se buniti. Nadam se samo da će kolegica Lucija sutra doći na posao i imati glas. Da neće izgorit na zagrebačkoj Šalati. Trenutno su tamo Empire of the Sun. A zašto bi oni bili posebni? Evo ih i na otvorenom. We Are The People.

0: Kungs i This Girl, 15 do 10 je. Hitovi nastavljaju i kad ljudi se radi odu doma. Samo da znate. Moje ime je Filip Bešlić, bit ću ponovno tu od 18 do 22 i sutra kroz četvrtak. Nadam se da ćete ostati u nastavku. Gle, ja ću sigurno ostati upaliti u auto radio zato što ovo svira iduće. Prije 22 novih Harry Styles. American Girls. Obožavam ovog lika. Kao i naš kolega Dario Topić iz Informative. Obožavamo ga. Jednostavno je savršen. American Girls, novi Harry Styles, kao i Sony Fodera, Think About Us, to svira iduće u nastavku. Budite mi dobri i laku noć. Aj bok.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
3: Moram stati na INI. Počela je nova INA Loyalty nagradna igra. Na INI Vizom plati i nagrade uhvati. Kupi bilo koji proizvod, gorivo, kavu, hot dog i plati Visa karticom. Glavna nagrada je INA kartica od 5000 eura, a svakog tjedna dodatno se izvlači 5 dobitnika INA kartice od 1000 eura. Stani na INI, obavezno skeniraj INA Loyalty i plati Vizom. I možda baš ti odeš kući pjevajući.
4: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
5: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od 6 legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
6: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
7: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Kad su popusti na svim odjelima, teško je stati samo na jednom. Od kuhinja po mjeri i robotskih pomoćnika do tehnologije madraca i setova kreveta. Sve uz popuste do čak 60%. Požuri, jer ova ponuda traje kratko. Harvey Norman.

0: 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalje su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Supersport Super Casino.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Igraj odgovorno. Priče o neotkrivenom hrvatskom blagu. Iskustvo inspirirano Hrvatskom. Super igre. Samo u Super Casinu.
0: Alarm zvoni. Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu. Tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu, ti krojiš igru. Favbet. Tvoja dimenzija igre.
2: Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: 10 dana, 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalje su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Sunčani dani su tu, a popusti u Harvey Normanu. Iskoristi do 50% popusta na vrhunski vrtni namještaj. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 € za vrt, terasu ili balkon. Harvey Norman.
0: Alarm zvoni. Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu, tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu, ti krojiš igru. Favbet, tvoja dimenzija igre.

zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji, saznaj na senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino. Mi znamo sve o super zabavi. Uđi u svijet uzbudljive igre i nezaboravne zabave i pretvori užitak u dobitak. Budi super, Super Sport Super Casino.
0: Alarm zvoni. Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu, tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu, ti krojiš igru. Favbet, tvoja dimenzija igre.